Ulusal Halk Radyo, milyonların hem söhbəti. Beynəlxalq Radio, milyonların həm söhbəti.

أذربيجان القوية وغاية جديدة. الإذاعة الدولية 85.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu böyük və əlamətdar tarixdir. Bu bizim mətbuatın bayramıdır. Bu bizim ədəbiyyatın bayramıdır. Bu bizim mədəniyyətin bayramıdır, incəsənətin bayramıdır. Radioda çalışanların bayramıdır. Həm də dinləyicilərim. Bali mənə radio gətirib çıxardı. Çalışdım, özümə dostlar qazandım. Ədəb dramda çalışdım, gənclik və idmanda çalışdım. Elçi daşı, yol, mövqe, dan yeri, bu kimi verişlərim. Həm senari müəllif oldum, həm aparıcısı oldum. Eyni zamanda çoxlu sayda verişlərim, redaktor oldum. Və radio mənim doğrudan da ikinci evimə çevrildi. İş ilə gətirdi ki, radioda olanda ailə qurdum. Deməli, həyat yoldaşım Cənub Azərbaycan redaksiyasında çalışırdı. Radio bizim hər kimizin doğma evimizə çevrildi. Bugün də radionu öz evi hesab edən, onu sevən, ona bağlanan adamlar çoxdur. Mən onlar hamısını təbrik eləmək istəyirəm. Xüsusən ömür, can sağlığı arzu edirəm. 85 illiyin mən böyük bayram hesab edirəm. Həm dinləyicilər üçün, həm orada çalışan fədakar kollektiv üçün sıradan bir tarix deyil. Mən radionuza yeni-yeni uğrar arzu edirəm.
0: Ulduz Jurnalının baş redaktoru, əməkdar jurnalist Ulu Aqsəs.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu il bizim radio televiziya aləmində yubileylər ilidir. Dövlət televiziyamızın 70 illiyi, Beynəlxalq Radionun 85 illiyi, radionun 100 illiyi. Hər üç yubiley münasibəti ilə sizləri, kollektivlərinizi, tamaşaçılarınızı, dinləyicilərinizi ürəkdən təbrik edir, ən xoş diləklərimi yetirirəm. Beynəlxalq Radio adından da göründüyü kimi beynəlxalq səviyyədə bizim haqq səsimizi ucaldan, yayan bir mandat missiyaya malikdir və çox da uğurla bu işin ötəsindən gəldiyini biz təcrübədən, faktlar əsasında bilirik. Çox sağ olun ki, lütf edir zaman-zaman bizi də efirinizə dəvət etmişsiniz. Mən özəlliklə 44 günlük vətən müharibəsində, pandemiya dönəmində sizin fəaliyyətinizi, Azərbaycan həqiqətlərini necə tirajladığınızı şəxsən və şahid olaraq, bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq görmüşəm və bugün də minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Əlbəttə, dövlət televiziyamızın və radiomuzun hər birinin öz tərcüməyi halı var, necə deyərlər və o tərcüməyi halda, şərəfli tərcüməyi halda bundan istifadə edərək bu yaratdığınız şəraitdən bir daha hər yubileylər münasibəti ilə kollektivlərinizə, sizin bütün dinləyicilərinizə, tamaşaçılarınıza və əslində bütün Azərbaycan sevdalılarına sevgimi, sayğımı, hörmətimi, ehtiramımı və təbriklərimi çatdırım.
2: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin eksperti Əkbər Qurçalı.

fələkdən keçər. Sən sancılan ucalıq inmin ürəkdən keçər. Dağlar yerindən oynar, daşlar ələk.

Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişlərə hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peyki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədov Azərbaycana dövlət səfərinə gəlib. BMT-nin məskunlaşma proqramının icraçı direktoru VUF 13-ə uğurlu ev sahibliyinə görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib. Şavkat Mirzoyoyev Azərbaycan səfirini ordenlə təltif etdi. İndi isə daha ətraflı. İyunun 22-sində Türkmənistanın prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədov Azərbaycan Respublikasına dövlət səfərinə gəlib. Türkmənistan prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədovun rəsmi qarşılanma mərasimi olub. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Türkmənistan prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədovu qarşılayıb. Mərasimdə Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvləri, Türkmənistan prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədova, Türkmənistan nümayəndə heyətinin üzvləri isə prezident İlham Əliyevə təqdim olunub. Dövlət başçıları rəsmi foto çəkdiriblər. Rəsmi qarşılanma mərasimindən sonra Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin Türkmənistan prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədov ilə əvvəl təkbətək, daha sonra isə geniş tərkibdə görüşlər olub. İyunun 22-sində Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin və Türkmənistan prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədovun iştirakı ilə Azərbaycan ilə Türkmənistan arasında imzalanmış sənədlərin mübadiləsi mərasimi olub. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Türkmənistan prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədov bircə bəyanatı imzalayıblar. Xatırladaq ki, Azərbaycan və Türkmənistan 13 sənədi mübadilə edib. İyunun 22-sində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədov mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər. İyunun 22-sində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədovun iştirakı ilə Dostluq neftdaşıyan tankerinin onlayn formatda hədiyyə olunması mərasimi keçirilib. Azərbaycan tərəfindən Türkmənistana hədiyyə edilən Dostluq neftdaşıyan tankeri Bakı gəmi qayırma zavodunda inşa olunub. Azərbaycanda dövlət səfərində olan Türkmənistan prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədov fəxri xiyabana gələrək xalqımızın ümummilli lideri, müasir müstəqil Azərbaycan

0: Cumhuriyeti'nin mimarı ve kurucusu Heydar Aliyev'in hatırasını ihtiramla yad edip, Türkmenistan Prezidenti Ulu Önder'in mezarı önüne şlil koyup, ters şehler düzüp, görkemli aftalmolog Alim Zerife Hanım Aliyevan da mezarı ziyaret edilip, önüne ter güller düzülüp. Türkmenistan Prezidenti Serdar Birdi Mehmetov Bakıda Zəfər Parkını ziyaret edip, Türkmenistan Prezidenti parktaki Zəfər Abidəsinin önüne eşlik koyup, Ali Qonağa Zəfər Parkı barədə etraflı məlumat verilib. Yordanya Haşimlər Krallığı Nümayəndələr Palatasının sədri Mazen Turki Said Əl-Qadi ölkəmizə rəsmi səfəri çərçivəsində iyunun 22-sində Fəxri Xiyabanı gələrək, xalqımızın ümumili lideri Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla yad edib, məzarı önünə əşli qoyub. Yordanya Nümayəndələr Palatası sədrinin başlıq etdiyi parlament nümayəndə heyəti həmçinin Bakıda Zəfər Parkını ziyarət edərək, abidə önünə əşli qoyub. Mozambik Assambleyasının sədri Margarita Talapa Azərbaycanı işgüzar səfərə gəlib. Sədr səfər çərçivəsində Bakıda keçiriləcək İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan dövlətlərin Parlament İttifaqı Konferansının 20-ci sessiyasında iştirak edəcək. BMT-nin məhsulaşma proqramının icraçı direktoru Ana Claudia Rosbach VUF 13-ün uğurlu təşkilinə görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib. Ana Claudia Rosbach bununla bağlı dövlətimizin başçısına ünvanladığı məktubunda qeyd edib. VUF 13-ə misilsiz uğurlu ev sahibliyi etdiyinizə görə BMT-nin məhsulaşma proqramı adından sizə və hökumətinizə ən dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Məktubda qeyd olunub. Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev və Respublikadakı diplomatik missiyasını başa çatdıran Azərbaycan səfiri Hüseyn Quliyev iki ölkə arasında strateji tərəfdaşlıq və müttəfiqlik münasibətlərinin bundan sonrakı inkişafını müzakirə ediblər. Görüş zamanı Şavkat Mirziyoyev Azərbaycanlı diplomatın ikitərəfli əməkdaşlığı möhkəmləndirilməsindəki səmərəli fəaliyyətini və şəxsi töhfəsini xüsusi qeyd edib. Şavkat Mirziyoyev çoxtərəfli Özbəkistan-Azərbaycan münasibətlərinin möhkəmləndirilməsində böyük töhfəsinə görə Hüseyn Quliyevə Mehnat Şuhuratı ordenini təqdim edib. Özbəkistandakı səfirliyimizin tabeliyindəki Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində bu il Azərbaycanda təşkil olunacaq 7-ci Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Diyalog Forumu çərçivəsində Bakı prosesi, Azərbaycan-Özbəkistan dostluq əlaqələrində mədəni diyaloqun rolu mövzusunda təqdimat tədbiri keçirilib. Tədbirdə Özbəkistanın müxtəlif ali təhsil məsələlərində çalışan professor müəllim heyəti, ictimai və media nümayəndələri, tələbələr, eləcə də Azərbaycan diasporunun təmsilçiləri iştirak edib. İyunun 22-sində Bakıda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzv dövlətlərin Parlament İttifaqı Konferansının 20-ci sessiyası çərçivəsində Təşkilatın İcra Edici Komitəsinin 56-cı iclası keçirilib. Tədbirdə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin Parlament nümayəndə heyətlərinin rəhbərləri, üzvləri və digər rəsmi şəxslər iştirak ediblər. İyunun 22-si səhər saatlarında Cəbrayıl rayonu Şükürbəli kəndinə yola salınan köç karvanı məntəqəyə çatıb. Kəndə qayıdan sakinlərə evlərin açarları təqdim olunub. Bu mərhələdə Şükürbəliyə 89 nəfərdən ibarət 20 ailə köçürülüb. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Beynəlxalq Radio 85.
2: Bildiğiniz gibi bu yıl Azərbaycan televiziyasının 70 illik yubileyi qeyd ediləcək. Azərbaycan televiziyası 70 il ərzində ölkəmizin mədəniyyətini, tarixini, nailiyyətlərini dünyaya çatdırmaqda böyük, önəmli rol oynamışdı. 2026-cı ildə Azərbaycan radiosu şanlı tarixinin 100 illik yubileyini qeyd edir. Bu əlamətlər tarix Azərbaycan ictimai-siyasi, mədəni və milli yaddaşının bir əsrlik sərnaməsidir. Qeyd etmək istərdim ki, 2026-cı ildə Azərbaycanın səsi beynəlxalq radio proqramının 85 yaşı tamam olur. Artıq 85 ildir ki, Azərbaycanın səsi bütün dünyaya bu proqram vasitəsilə yayılır. Eyni zamanda Azərbaycanın səsi beynəlxalq radio Azərbaycanın səsini hər kəsə çatdırırlar. Bugün bir böyük qürur hissi ilə Azərbaycan televiziyasını və Azərbaycan Radiosunun bütün əməkdaşlarını.

0: veteran jurnalistlərini, yaradıcı kollektivini bu möhtəşəm yubiley münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Eyni zamanda müasir Azərbaycan dövlətinin uğurlarının arxasında Prezident Ali Baş Komandan Cənab İlham Əliyevin uzaq görən və prinsipial xarici siyasəti dayanır. Bu siyasət Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun artırılmasına, milli maraqlarımızın qlobal miqyasda müdafiəsinə xidmət edir. Dövlət başçımızın apardığı balanslaşdırılmış və qətiyyətli siyasəti nəticəsində Azərbaycan bugün regionda söz sahibi olan güclü dövlətdir.
1: Hollandiya Azərbaycan evinin rəhbəri Elxan Mirhəşimliyev.

0: 24 saat sizinle. Beynəlxalq Radio 85.
1: Səslə başlayan Milli Yol. Azərbaycan Radiosu 100.

0: Azərbaycan Radiosu Əsrin Səsi Azərbaycan Radiosu 100
1: Azərbaycan bu gün milli həmrəylik və dövlət vətəndaş birliyi. Müasir dünyada dövlətlərin gücü yalnız iqtisadi imkanları və ya hərbi potensialı ilə ölçülmür. Cəmiyyət daxilində birlik, vətəndaş həmrəyliyi və dövlət xalq arasında formalaşan qarşılıqlı etimad da inkişafın əsas göstəricilərindən hesab olunur. Bu baxımdan bugün Azərbaycanda müşahidə olunan ən vacib məqamlardan biri milli həmrəyliyin daha da möhkəmlənməsi və dövlət-vətəndaş birliyinin güclənməsidir. Azərbaycan tarixinin müxtəlif mərhələlərində birlik və həmrəylik amili mühüm rol oynayıb. Xüsusilə çətin dövrlərdə xalqın dövlət ətrafında sıx birləşməsi, ölkəmizin qarşısında duran çağırışların aradan qaldırılmasına imkan yaradıb. Bu birlik hissi son illərdə daha aydın şəkildə özünü göstərərək cəmiyyətin əsas güc mənbələrindən birinə çevrilib. Bugün ölkəmizdə həyata keçirilən sosial layihələr, vətəndaş rifahinə hesablanan proqramlar, regionların inkişafı, məşğulluğun artırılması və sosial müdafiə tədbirləri dövlət-vətəndaş münasibətlərinin möhkəmlənməsinə xidmət edir. Dövlətin əsas prioritetlərindən biri insan amili, vətəndaş məmnunluğu və sosial rifahın yüksəldilməsidir. Bu istiqamətdə atılan addımlar vətəndaşların dövlətə inamını daha da artırır. Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən siyasətdə milli maraqların qorunması, vətəndaş birliyi və ictimai sabitlik əsas istiqamətlərdən biri kimi çıxış edir. Dövlət başçısının daim vurguladığı kimi Azərbaycanın ən böyük gücü xalqla hakimiyyət arasında olan birlikdir. Bu həmrəylik ölkəmizin qarşısında duran mühüm məsələlərin həllində vacib rol oynayır. 44 günlük vətən müharibəsi dövründə Azərbaycan xalqının nümayiş etdirdiyi birlik bunun ən parlaq nümunələrindən biri oldu. Həm cəbhədə, həm arxa cəbhədə nümayiş olunan həmrəylik, xalqın dövlətə və ordumuza verdiyi dəstək milli birliyin necə böyük güc olduğunu bir daha göstərdi. Tarixi zəfər yalnız hərbi uğur deyil, həm də xalq-dövlət birliyinin təntənəsi kimi yadda qaldı. Bugün Azərbaycanda gənclərin dövlət quruculuğunda fəal iştirakı, könüllülük hərəkatlarının genişlənməsi, ictimai təşəbbüslərin artması da milli həmrəyliyin mükəmməlməsinə töhfə verir. Çünki güclü gələcək yalnız birlik, qarşılıqlı etimad və ortaq məqsədlər ətrafında birləşən cəmiyyətlə mümkündür. Bütün bunlar göstərir ki, bugün Azərbaycanda milli həmrəylik sadəcə bir anlayış deyil, ölkənin inkişafına xidmət edən əsas layihələrdən biridir. Dövlət və vətəndaş arasında möhkəm bağ, qarşılıqlı etimad və birlik hissi Azərbaycanın sabit, güclü və uğurlu gələcəyinin əsas təminatlarından biri olaraq qalır.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu yaranışından 85 il ötür. Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu 100 yaşını qeyd elədiyimiz Azərbaycan Radiosunun əsas aparıcı strukturlarından biridir. Olduqca maraqlı verilişlər yayımlanır, müxtəlif dillərdə Azərbaycan həqiqətləri dünyaya yayılır, ölkəmizdə hansı proseslər gedir, dövlət quruculuğu məsələləri ondan əvvəl Qarabağla bağlı problemləri bütün dünya ictimaiyyətinə onun mahiyyətini çatdırırdı bu radionun verilişləri və bu gün də Azərbaycanın Cənubi Qafqaz regionunda aparıcı bir dövlət kimi güclü iqtisadi resursları olan və Cənubi Qafqazda lider dövlət kimi Azərbaycanın gerçəklərini bütün dünyaya yayır. Çox işgüzar, dinamik kollektivi var və onlar bu verilişlərin hazırlamasında çox böyük fədakarlıq göstərilir. Beynəlxalq Radionun kəfakeş kollektivini, işgüzar kollektivini ürəkdən təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, səsləri daha uzaqlara yayılsın.
2: Əməkdar jurnalist, professor Qulu Məhərrəmli.

0: Beynəlxalq Radio. Milyonların həm söhbəti.
1: Təqvimdə xatırlananlar.
2: Təqvimdə xatırlananlar.
1: 2 sözü qalan şəxsiyyətlər.

Təqvimdə bu gün 23 iyun dövlət qulluqçularının peşə bayramıdır. Yedimiçrün Azərbaycanda dövlət qulluqçularının peşə bayramı günü kimi qeyd olunur. Bu tarix sadəcə peşə bayramı deyil, eyni zamanda dövlətə xidmət anlayışının, məsuliyyətin və idarəçilik ənənələrinin ön plana çıxdığı əlamətdar gündür. Güclü dövlət anlayışı yalnız iqtisadi göstəricilər və ya hərbi güclə ölçülmür. Dövlətin gücü ilk növbədə onun idarəçilik sistemində, çevik qərar verim mexanizmlərində, qanunun aliliyinə əsaslanan dövlət institutlarında və xalqa xidmət fəlsəfəsində özünü göstərir. Bu baxımdan dövlət qulluqçuları ölkənin idarəçilik sisteminin görünməyən, lakin ən vacib dayaqlarından biri hesab olunur. Müasir Azərbaycan dövlətçiliyinin möhkəm təməlləri ümumillidir Heydər Əliyev tərəfindən formalaşdırılıb. Dövlət idarəçiliyində peşəkarlıq, milli maraqların qorunması, vətəndaş amilinin ön plana çəkilməsi və sistemli idarəçilik prinsipləri məhz həmin siyasi kursun əsasını təşkil edib. O dövrdə yaradılan dayanıqlı idarəçilik modeli Azərbaycanın gələcək inkişafının strateji bazasına çevrildi. Bugün həmin siyasi xətt Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə yeni dövrün çağırışlarına uyğun şəkildə uğurla davam etdirilir. Son illərdə həyata keçirilən islahatlar, idarəetmədə operativlik, rəqəmsallaşma, vətəndaş məmnunluğuna əsaslanan xidmət mexanizmləri və şəffaf idarəçilik prinsipləri Azərbaycanın uğurlu siyasi modelinin əsas göstəricilərindəndir. Xüsusilə qeyd edilməlidir ki, Azərbaycanın əldə etdiyi uğurlar istər beynəlxalq nüfuzun artması, istər iqtisadi dayanıqlılıq, istər regional lider mövqeyi, istərsə də tarixi zəfərimiz güclü dövlət idarəçiliyi ilə birbaşa bağlıdır. 44 günlük vətən müharibəsində qazanılan şanlı qələbə yalnız ordumuzun gücünü deyil, eyni zamanda dövlətin koordinasiyalı idarəetmə modelini, siyasi iradəni və milli həmrəyliyi dünyaya nümayiş etdirdi. Məhz cənab prezidentin qətiyyətli rəhbərliyi ilə və düşünülmüş dövlət strategiyası Azərbaycanın tarixində yeni mərhələnin əsasını qoydu. Bugün Azərbaycan dünyada sabitlik, müstəqil siyasət yürüdən və milli maraqlarını qətiyyətlə qoruyan dövlət kimi tanınır. Bu uğurlu modelin arxasında isə peşəkar dövlət idarəçiliyi, öz işinə məsuliyyətlə yanaşan dövlət qulluqçuları və xalqa xidmət prinsipi dayanır. 23 iyun dövlət qulluqçularının peşə bayramı münasibəti ilə bu məsuliyyətli sahədə çalışan hər kəs təbrik edir. Dövlətimizin inkişafı, idarəçilik sisteminin daha da güclənməsi və ölkəmizin uğurlu yoluna töhfələri naminə fəaliyyətlərində uğurlar arzulayırıq. Güclü dövlətin təməlində güclü idarəçilik dayanır.

0: Gönüllərdən könüllərə körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Ayaq bastığın yerlər vətən, vətən dediyin torpaqdır.

Qarabağda bugün aparılan quruculuq işlərinə sadəcə tikinti prosesi kimi baxmaq doğru deyil. Burada söhbət dağıdılmış şəhərlərin yenidən bərpasından deyil, tamamilə yeni yaşayış modelinin qurulmasına gedir. Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində həyata keçirilən böyük qayıdış proqramı göstərir ki, Qarabağ köhnənin təkrarı kimi deyil, gələcəyin tələblərinə uyğun şəkildə yenidən planlaşdırılır. Bu isə təsadüf deyil. Hər bir layihənin arxasında strateji baxış, uzun müddətli planlanma və dövlət iradəsi dayanır.

0: Böyük qayıdış proqramı uğurla icra edilir. Bir neçə şəhərdə artıq inşaat işləri geniş vüsət almışdır. İlk növbədə Şuşa, eyni zamanda Ağdam, Füzuli, Zəngilan, Laçın şəhərlərində geniş quruculuq cari gedir. Xəstəxanalar, məktəblər, yaşayış binaları inşa edilir. Bununla bərabər ondan çox kəndin baş planı təsdiqləndi və bir neçə kəndin təməlini mən şəxsən qoymuşam. Dövlükdə deməliyəm ki, bütün azad edilmiş şəhərlərimizin və qəsəbələrimizin baş planları hazırlandı, təsdiqləndi və bütün işlər baş planlar əsasında gedəcək. Eyni zamanda böyük qayıdış proqramında bizim bütün planlarımız öz əksini tapıb və əminəm ki, yüz minlərlə keçmiş köçkün yaxın gələcəkdə öz doğma torpağına qayıdacaq.
1: Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə azad olunmuş ərazilərdə həyata keçirilən yenidən qurma işləri vahid konsepsiya əsasında aparılır. Dövlət başçısının mütəmadi olaraq Qarabağa və Şərqi Zəngəzura səfər etməsi, təqdim olunan layihələrlə yenidən tanış olması, yeni obyektlərin təməl qoyma və açılış mərasimlərində iştirakı bir daha göstərir ki, böyük qayıdış dövlət siyasətinin əsas prioritet istiqamətlərindən biridir. Ən diqqət çəkən məqamlardan biri isə şəhər və kəndlərin baş plan əsasını qurulmasıdır. Çünki Qarabağda heç nə təsadüfi inşa edilmir. Burada hər küçənin istiqaməti, yaşayış massivlərinin yerləşməsi, sosial obyektlərin quruluşu və iqtisadi zonaların mövqeyi əvvəlcədən hazırlanmış plan üzrə həyata keçirilir.

Böyük qayıdışın məqsədi yalnız insanları vətənə qaytarmaq, torpağına, yurduna, yuvasına sahibləndirmək deyil. Onları rahat, təhlükəsiz və müasir həyat şəraiti ilə təmin etməkdir. İşğaldan azad olunmuş rayonlar üzrə təsdiqlənən baş planlar bunu açıq şəkildə göstərir. Ağdam şəhərinin yeni konsepsiyası Ağ şəhər prinsip əsasında hazırlanıb. Burada yaşayış sahələri ilə yanaşı sənaye zonaları, yaşıl parklar, ictimai məkanlar və müasir nəqliyyat sistemi nəzərdə tutulur. Füzuli şəhəri üçün təqdim edilən baş plan isə inzibati və sosial infrastrukturun paralel inkişafına hesablanıb. Laçın və Kəlbəcərdə şəhər salma modeli isə bölgənin təbii landşaftına uyğunlaşdırılıb. Məqsəd təbiət qorumaqla yaşayış mühitini formalaşdırmaqdır. Şuşada isə xüsusi yanaşma tətbiq olunur. Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı olan şəhərdə tarixi memarlıq üslubu qorunub. Eyni zamanda müasir tələblərə uyğun şəkildə yenilənmə prosesi aparılıb. Prezident İlham Əliyev dəfələrlə bildirib ki, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur dünyanın ən gözəl bölgələrindən birinə çevriləcək. Bu məqsədlə ağıllı şəhər, ağıllı kənd modelləri tətbiq olunur. Yaşıl enerji zonaları yaradılıb. Alternativ yaşıl enerji mənbələrindən istifadə genişləndirilir. Yəni, burada yalnız bugünün deyil, gələcəyin Qarabağ qurulub. Böyük qayıdışın əsas önəmi isə məhz bundadır. Azərbaycan sadəcə dağıntını bərpa etmir. Azərbaycan gələcəyi planlaşdırır. Bir vaxtlar viran qoyulmuş torpaqlar bugün layihələr üzərində yenidən nəfəs alır. Maketlərdə görünən şəhərlər artıq reallığa çevrilir.

0: Beynəlxalq Radio. Milyonların həm söhbəti.
1: Beynəlxalq Radio 85.
2: Bildiğiniz gibi bu yıl Azerbaycan televizyasının 70 yıllık yubileyi qeyd edilecek. Azerbaycan televizyası 70 yıl ərzində ülkemizin medeniyetini, tarixini, nailiyyətlərini dünyaya çatdırmaqda büyük, önemli rol oynamışdı. 2026-cı ildə Azerbaycan radiosu şanlı tarixinin 100 illik yubileyini qeyd edir. Bu əlamətlər tarix Azerbaycan ictimai, siyasi, mədəni və milli yaddaşının bir əsrlik sərnaməsidir. Qeyd etmək istərdim ki, 2026-cı ildə Azerbaycanın səsi beynəlxalq radio proqramının 85 yaşı tamam olur. Artıq 85 ildir ki, Azerbaycanın səsi bütün dünyaya bu proqram vasitəsilə yayılır. Eyni zamanda Azerbaycanın səsi beynəlxalq radio Azerbaycanın səsini hər kəsə çatdırırlar. Bugün bir böyük qürur hissi ilə Azerbaycan televiziyasını və Azerbaycan radiosunun bütün əməkdaşlarını, veteran jurnalistlərini, yaradıcı kollektivini bu möhtəşəm yubiley münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Eyni zamanda müasir Azerbaycan dövlətinin uğurlarının arxasında Prezident Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin uzaq görən və prinsipial xarici siyasəti dayanır. Bu siyasət Azerbaycanın beynəlxalq nüfuzunun artırılmasına, milli maraqlarımızın qlobal miqyasda müdafiəsinə xidmət edir. Dövlət başçımızın apardığı balanslaşdırılmış və qətiyyətli siyasəti nəticəsində Azərbaycan bugün regionda söz sahibi olan güclü dövlətdir.
3: Hollandiya-Azərbaycan evinin rəhbəri İlxan Mirhəşimliyev.

0: Nəğmə oxuyan sehirli ilmələr.
1: Zeybə xalçası. Azərbaycanın mədəniyyətdaşında xalçaçılıq, xalqın ruhunu, düşüncə tərzini və həyat fəlsəfəsini ilmə-ilmə yaşadan müqəddəs bir dildir. Bu dil əsrlərdir ki, nəsildən nəslə ötürülür, hər ilməsində tarixin izləri gizlənilir. Azərbaycanın adı 13-cü, 14-cü əsrlərdən etibarən dünyanın bir çox ticarət yollarında eşidilməyə başlayırdı. O dövrdə xarici ölkələrə ixrac olunan xalça və xalça məmulatları Avropada böyük maraq doğurur, zərif naxışları və rəng harmoniyası ilə nəzərləri özünə çəkirdi. 14-cü əsrdə hətta Avropa rəssamlarının əsərlərində belə Azərbaycan xalçalarının izlərinə rast gəlinməsi təsadüfü deyildi. Jan van Eyck'in Müqəddəs Məryəm əsərində təsvir edilən zeybə xalçası da bu sənətin nə qədər yüksək qiymətləndirildiyinin bariz nümunəsidir. Quba qrupuna aid edilən zeybə xalçası öz adını Qubanın cənub şərqində yerləşən eyni adlı kənddən alıb. Bu xalça həm yerli ənənənin, həm də qədim ornament düşüncəsinin daşıyıcısıdır. Xarici mənbələrdə Şirvan adı ilə qeyd olunsa da, xalq arasında qədim zeybə kimi yaşamaqdadır. Zeybə xalçasının kompozisiyası orta sahədə

vurulan ritmik bir harmoniya üzerinde formalaşır. Mərkəzdə üçbucaqvari düzülüşdə yerləşən medalyonlar sanki zamanın özünü simvolizə edən bir axın yaradır. Bu medalyonların quruluşu və onları birləşdirən punktir xətlər, yəni birləşdirici xətlər xalçanın köklərinin orta əsrlərə qədər uzandığını xatırladır. Maraqlıdır ki, bu tip ornamental medalyonlara təkcə Qafqazın deyil, hətta Pribaltika xalqlarının dekorativ sənətində də rast gəlinir. Bu da xalça naxışlarının coğrafiyanı aşan mədəni bir körpə olduğunu göstərir. Medalyonların ətrafında isə 8 bucaqlı, qarmaqlı və alma adlanan doldurucu elementlər sanki xalçaya yeni bir nəfəs verir. Bu elementlər bəzən nizamlı, bəzən isə sərbəst şəkildə səpələnərək əsərə təbiilik bəxş edir. Zeybə xalçalarında rəng seçimi də xüsusi bir duyumla işlənir. Orta sahədə daha çox tünd qırmızı, tünd göy və açıq qəhvəyi tonlar üstünlüyü təşkil edir. Bu rənglər xalqın estetik zövqünü, yaşam enerjisini, torpaqla bağlılığını və daxili gücünü ifadə edən rənglər fəlsəfəsidir. Beləliklə, zeybə xalçası xalqın düşüncəsini ilmələrə çevirən canlı bir mədəniyyət abidəsidir.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Yüzyıl ve 85 yıl şüphesiz ki çok büyük bir zaman kesiydi. Dünyada baş veren değişikliklere bakmayarak, informasiya ve kommunikasiya texnologiyalarının inkişafına bakmayarak, radio bugün de popülerliğini koruyup saxlayır. İnsanların yol yoldaşıdır ve ben şüphe etmirəm ki, milyonlarla insan sefere çıkanda, yola çıkanda veyahut milli musiqimizi, milli mədəniyyətimizin incilerini dinlemek istəyəndə məhz Azərbaycan radiosuna, Azərbaycan beynəlxalq radiosuna üst tuturlar ve təbii ki, Azərbaycan haqqında həqiqətlərin də dünyaya yayılmasında hər iki radionun müstəsna xidmətləri var. Baxımdan həm Azərbaycan radiosunun, həm də

0: Beynəlxalq Radionu eləcə də hər iki radionun milyonlarla izləyicisini böyük təqvim günü münasibətilə, bu tarixi hadisə münasibətilə təbrik edirəm. Hər iki radionun əməkdaşlarına yaradıcılıq uğurları və möhkəm can sağlığı arzulayıram.
1: Millət vəkili Elçin Mirzəbəyli.
2: Ayaq bastığın yerlər vətən, vətən.

0: Türk tarihimizden.
1: Polkovnik leytenant Xeyrulla İbrahimovun döyüş yolu. ...1971 ildə Başşəhərində anadan olan Xeyrulla Maysoğlu İbrahimov... ...1988 ildə Cəmşid Naxçıvansk adına İbtidai Hərbi Məktəbi... ...1992 ildə Xmelinski adına Ailə Artilleri Komandanlıq Məktəbini... ...2000 ildə isə Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Hərbi Akademiyasını bitirib. Leytenant İbrahimov Ensay Hərbi Sənət Tərkibində Haubitsiyalı Artilleri Divizyonunun qərargah rəisi... ...Zenit Artilleri Divizyonunun komandiri... Haubitsiyalı Artilleriya Divizyonunun komandiri, Hərbi Hissənin Artilleri rəisi, Briqada komandirinin müavini, Briqada komandirinin maddi texniki təminat üzrə müavini, maddi texniki təminat bölməsinin rəisi, Briqada komandiri, əməliyyat bölməsinin zabiti bölmə rəisinin baş köməkçisi vəzifələrində xidmət edib. Müzik 2011-ci ildə ehtiyata buraxılan komandir bu illər ərzində polkovnik leytenant rütbəsinə yüksəlib. Vətən müharibəsinin başlanması ilə əlaqədar olaraq yenidən hərbi xidmətə çağırılan İbrahimov hərbi hissənin artilleri rəisi, artilleri şöbəsinin rəisi vəzifəsində döyüşlərə qatılıb. 30 ilə yaxın bir müddətdə Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı altında qalan yaşayış məntəqələrinin azad olunmasında üzərinə düşən vəzifələrin ötəsindən layiqincə gəlib. Komandir İbrahimov 2020-ci il oktyabrın 26-sında Xocavəndin Zoğal Bulaq kəndi istiqamətində döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən qəhrəmancasına şəhid olub. Polkovnik leytenant Xeyrulla Maysoğlu İbrahimov sağlığında hərbi xidmətlərə görə qüsursuz xidmətə görə 3-cü dərəcəli, hərbi xidmətdə fərqlənməyə görə 3-cü dərəcəli, qüsursuz xidmətə görə 2-ci dərəcəli, silahlı qüvvələrin 90 illiyi, medalları, ölümündən sonra isə Azərbaycan bayrağı ordeni, vətən uğrunda və Xocavəndin azad olunması görə medalları ilə təltif olunub.

daşdan pul çıxartmaq. Türk dünyasının böyük şairi Nizami Gəncəvi, Kərpiz kəsən qocanın hekayəsində insanın işləməsini, əməklə məşğul olmasını tərənnüm edir və bunu gənclərə tövsiyə edir. Söz sərrafı Nizami, ahıl yaşında olan bir kişinin zəhmətlə pul qazanmasını gənclərə nümunə göstərir. Hekayədə həmçinin həmin qocanın gənc oğlanla ibrətamiz söhbəti zəhmətin nə olduğunu aydın şəkildə ifadə edir.

atalarımızın daşdan pul çıxartmaq deyimi də görünür elə burdan qaynaqlanıb. İnsan bəzən çətin, imkanları məhdud işlərdən belə fayda çıxartmalı, zəhmət və səbirlə qarşısına qoyulan maneələr dəf etməlidir. Daşdan pul çıxartmaq təkcə maddi mənada zəhmət demək deyil, həm də əzimkar olmaq, imkanları maksimum istifadə edib öz yolunu açmaq deməkdir.

xalq təcrübəsi göstərir ki, söz binnət olandan deyilən hər bir deyim, hər bir nəsihət insan övladının yaşaması, həyatda möhkəm dayanması üçün verilmişdi. Nağıllarda, dastanlarda qəhrəmanlar tez-tez daşdan pul çıxartmaq məqamına rast gəlir. Çətin işlər qarşısında təslim olmur, səbr edir və zəhmət sayəsində məqsədinə çatırlar. Folklorda bu deyim həm də gənclərə öyüd nəsihət və həyat dərsi verir. Tənbəllik etmə, işləməkdən çəkinmə, əlində olanı yaxşı istifadə et. Hərdən bu cür də deyilir. Daş da olsa əllə işləsən, ondan fayda çıxararsan. Bu həm əməyin müqəddəsliyini, zəhmətin qiymətini göstərən hikmətli sözlərdən biridir. Daşdan pul çıxartmaq

deyimi xalqın müşahidəsini, zəhmətə hörmətini və insanın həyat qarşısında möhkəm dayanmasını bir ifadədə əks etdirir. Bu həm də nəsildən nəsilə ötürülən həyat dərsi, gənclərə verilən ibrətamiz öyüddür. İnsanı çalışmağa, səbr etməyə və hər çətinliyə dözməyə ruhlandırır.

kəsir zaman. Düzəlməz işə də, düzəldi deyil. Hərdən qocaya da, gəncsən, camansan, hərdən kifirə də, gözəlsən deyil.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Ülfət Rəhimdir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyevin adından Türkmənistan Prezidentinin şərəfinə dövlət ziyafəti verilib. Sərdar Berdi Məhəmmədov dostluq tankerinə görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Türkmənistan Nazirlər Kabinetinin sədri müavini Xarici İşlər Naziri Rəşid Məredov arasında görüş keçirilib. İndi isə daha ətraflı. İyunun 22-sində Bakıda Gülistan Sarayında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin adından Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdi Məhəmmədovun şərəfinə dövlət ziyafəti verilib. Ziyafətdə Azərbaycan və Türkmənistan musiqilərindən ibarət konsert proqramı təqdim olunub. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Füzuli şəhərinə məscid hədiyyə etdiyinə görə Türkmənistan Xalq Məsləhətinin sədri Qurbanqulu Berdi Məhəmmədov və Türkmənistana minnətdarlığını bildirib. Azərbaycanda səfərdə olan Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdi Məhəmmədovla geniş tərkibli görüşdə danışan İlham Əliyev bununla bağlı qərarın ötən il Qurbanqulu Berdi Məhəmmədovun Azərbaycana səfəri çərçivəsində qəbul edildiyini və onun təməlinin Türk Dövlətləri Təşkilatının Qəbələdə keçirilmiş zirvə görüşü çərçivəsində qoyulduğunu xatırladı. Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdi Məhəmmədov dostluq neft daşıyan tankerinin hədiyyə olunmasına görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə təşəkkür edib. Sərdar Berdi Məhəmmədov bunu ölkələr arasındakı qardaşlıq münasibətlərinin rəmzi kimi qəbul etdiklərini vurğulayıb. Bu tankerin ölkələrin tərəqqisinə töhfə verəcəyini və uğurlu əməkdaşlığın daha bir təzahürü olacağına əminliyini ifadə edib. Azərbaycanın baş naziri Əli Əsədov iyunun 22-sində Yordaniya Haşimilər Krallığı Nümayəndələr Palatasının sədri Mazen Torki Saud Əl-Qadinin başçılığı etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Görüşdə İslam Əməkdaşlığı Təşkilatının üzvü olan dövlətlərin Parlament İttifaqı Konferansının 20-ci sessiyasının Bakıda keçirilməsinin əhəmiyyəti qeyd edilib. Azərbaycanla Yordaniya arasında münasibətlərin dostluq, qarşılıqlı hörmət və səmərəli əməkdaşlıq prinsipləri əsasında uğurla inkişaf etdiyi vurğulanıb. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Türkmənistan Nazirlər Kabinetinin sədri müavini Xarici İşlər Naziri Rəşid Məredov arasında görüş keçirilib. Görüşdə Azərbaycanla Türkmənistan arasında dostluq, qardaşlıq və qarşılıqlı hörmətə əsaslanan münasibətlərin mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri müzakirə olunub. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova iyunun 22-sində İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan dövlətlərin Parlament İttifaqı Konferansının 20-ci sessiyasında iştirak etmək məqsədi ilə Azərbaycanda səfərdə olan Qlobal Tolerantlıq və Sülh Şurasının sədri Əhməd Məhəmməd Əlcərvan, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Federal Milli Şurası sədrinin birinci müavini Tariq Altayır, Yordaniya Nümayəndələr Palatasının sədri Mazen Torki Saud Əl-Qadinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti və Mərakeş Krallığı nümayəndə Palatası sədrinin müavini Muhammed Qayatla ayrı-ayrılıqda görüşüb. Görüşdə Parlament İttifaqının müsəlman ölkələri və onların qanunverici orqanları arasında münasibətlərin daha da dərinləşməsində vacib rolu qeyd olunaraq, təşkilatın Bakıda keçiriləcək 20-ci sessiyasının uğurla təşkil olunacağına inam ifadə edilib. Görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında da müzakirələr aparılıb. İyunun 22-sində Dövlət Gömrük Komitəsində Türkmənistan Gömrük Xidmətinin sədri Maqsad Xudaykulyev ilə görüş keçirilib. Görüşdə iki ölkənin gömrük xidmətləri arasındakı əlaqələrdən məmnunluqla bəhs edilib. Əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsinin vacibliyi vurğulanıb. Dost agentliyində Azərbaycanın Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Anar Əliyevlə Türkmənistanlı həmkarı Mühəmməd Seyid Silapov arasında görüş keçirilib. Azərbaycanda səfərdə olan Türkmənistan nümayəndə heyəti əvvəlcə bir saylı Bakı Dost Mərkəzində əhaliyə göstərilən xidmətlərlə tanış olub. Qonaqlara dost konsepsiyası və sosial sahədə tətbiq edilən rəqəmsal xidmətlər barədə təqdimatlar edilib. Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin sədri Anar Quliyev Türkmənistanın Sənaye və Tikinti İstehsalı Naziri Toyqulu Nurovla görüşüb. Görüş zamanı Azərbaycan və Türkmənistan arasında mövcud olan qardaşlıq və strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin, eləcə də şəhər salma və tikinti sahələrində əməkdaşlığın inkişaf məsələləri müzakirə olunub. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Bir ruh, bir vətən. Beynəlxalq Radio 85.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz həmkarlar, hörmətli radio ictimaiyyəti. Azərbaycan radiosunun yaranmasının 100 ili, Beynəlxalq radionun fəaliyyətə başlamasının 85 ili münasibəti ilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bu yubileylər təkcə media tarixinin deyil, ümumən milli mədəni yaddaşımızın, mənəvi irsimizin və ictimai həyatımızın mühüm mərhələlərinin bayramıdır. Bir əsrlik tarixi boyunca Azərbaycan radiosu xalqımızın həyatında ən mühüm informasiya tribunasına çevrilmiş nəsillərin yetişdiyi bir məktəb olmuşdur. Zaman dəyişib, texnologiyalar yenilənib, dünya tamamilə başqa ritmlə dövr etsə də, radionun insana yaxın olan səsi, onun gətirdiyi doğmalıq, səmimiyyət və etibar hissi heç vaxt dəyişməyib. Ən çətin, həm də ən qürurlu günlərimizdə radio insanların ümidinə çevrilib. Xəbərin dəqiqliyinə, sözün çəkisinə, həqiqətlə.

0: şəxsiyyətin gücünə xidmət edib. Ona görə də bu yubiley hər birinizin zəhmətinin, peşəkarlığının, səsimizin və sözümüzün bayramıdır. Beynəlxalq Radionun 85 illik yubileyi isə Azərbaycanın dünyaya açıq diyaloqa hazır və qlobal informasiya mühitinin dəyərli bir hissəsi olduğunu göstərən parlaq bir nümunədir. Arzu edirəm ki, səsiniz həmişə ucalardan gəlsin. Sözünüz hər zaman cəmiyyət üçün açıq, işıq, yol və ümid olsun.
1: Yazıcı publisist, filologiya elmləri doktoru Almaz Ülvi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun fəaliyyəti, Azərbaycan Televiziyasının 70 illik fəaliyyəti və təbii ki, Beynəlxalq Radiomuzun 85 illik fəaliyyəti cəmiyyətin inkişafında mən deyərdim ki, medianın rolu əvəzsizdir. Bunu hər kəs artıq bilir. Ölkələrin inkişafında, deməli, cəmiyyətlərin inkişafında başqa bir ikinci bir vasitə yoxdur. Bu illər ərzində müxtəlif dövrlə keçsə də, quruluşlar dəyişsə də, bugünə qədər hər halda özünün qarşısına qoyduğu missiyaya nail olub. Həm televiziya, Azərbaycan televiziyası, həm də radiosu, beynəlxalq radiosu çox fədakarlıqla çalışır. Azərbaycan jurnalistləri bu sahədə fəaliyyət göstərən həmkarlarımız günü-bügündə həmin vacibliyi, bu missiyanın zəruri olduğunu nəzərə alaraq mühüm işlər görürlər. Azərbaycanın çeklənməsində, Azərbaycan bugünə gəlməsində, keçdiyi yollarda, bu məşəqqətli yollar istəyir müharibə dönəmi olsun, çətin dönəmlər olsun və indiki 44 gün müharibədən sonraki dönəm olsun, Qarabağın bizim işğaltında olan torpaqlarımızın əşədətlə, Ali Baş Komandan başçılığı ilə ordumuzun, əskərlərimizin qanı bahasına geri alması və hazırda həmin geri aldığı torpaqlarda böyük quruluşla aparılması təbii ki, bizim bu medianın, xüsusən də televiziyanın, radionun, beynəlxalq radionun nəzərinə yayın mövcudur. Bu sahədə çoxlu işlər görür və bu işlərin həyata keçirilməsində təbii ki, bizim çox sayılı həmkarlarımız var. Mən onları yubiley münasibətilə təbrik edirəm.
2: Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin şöbə müdiri Yadigar Məmmədli.

Aziz Şuşa, sen azatsan. Aziz Şuşa, biz gaydımışız.

0: Eşk olsun Azerbaycan ordusuna, yaşasın Azerbaycan.
1: Qərbi Azərbaycan, soy kökü. Beynəlxalq Radio 85.

Qəbşədə bükü. Azərbaycan Sadı Beynəlxalq Radioda Turşa Zıvınada duamını binu kardamon. Şəmə duamını hafta də yən çümünə rüji. Saat 11 qüddəs və 12 nimə qüştü bəzniyon. Duamının də Azərsat peyki vəsitə 11 azı sadı hafta 5 MHz tezliqədə radio az internet numi yən www.azcanlıyayiminternetsayti Radio İneti səhifədə dua bedə. Səvçi mübəmə radioineti@azsevi.az elektron ünvanı bəzdəyin növüşdəyə. Vəsətən baxabın, xoş bədənən.

0: Salon will be in Asia Mesakasun. Iyuni Vistida'da, Bükü'de, Gülistan Sarayı'da, Azerbaycan Respublika Prezidenti İlham Aliyev'in numutu, Türkmenistan'ın Prezidenti Serdar Berdi Mehmetov'u işaref-i devlete ziyafet duaba. Ziyafete de Azerbaycan, yani Türkmenistan'ın müzikünki ibaret konserte program dua kardeşini. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Füzuli şəhəri məscid hədiyə kardı qura Türkmənistanın xalq məsləhəti sədər Qurbanqulu Birdi Məhəmmədovu iyən Türkmənistanın minnətdara teşrosini. Azərbaycan da səfər ədəbə Türkmənistanın Prezident Sərdar Birdi Məhəmmədovu hüvüç indimunun qəbşi İlham Əliyevi demək qərarı davarda sor. Qurbanqulu Merdi Məhəmmədovu Azərbaycanın səfəri çərçivədə qəbul be. Çey bunura Türk dövləti təşkilatın qəbulə də davarda zirvə vindimunu çərçivədə noyan bayud bardaşı. Türkmenistanın Prezident Sərdar Berdi Məhəmmədov düsəti Nat barda tankeri hədiyə bequra Azərbaycanı Prezident İlham Əliyevi təşəkkür üçrosunəyə. Sərdar Berdi Məhəmmədov ümumi ölkün arada bu atı münasibətin rəms təkin qəbul kardı bu taşı. Am tankeri ölkün tərəqqi xidmət nüşündü, uğuruna kovinda münatəyi həniyən qıla bu ucubəti ifada kardaşı. Azərbaycan Yola Naziri Əli Əsadov İyuniyev istidada İordaniya Haşimin Kralati Nümayəndə Palata Sədir Mazen Turki Saud Əl Qadiri Yuliyyəti Karda Nümayəndə İyyətəşi Vindimun Karda. Vindimunada İslam Kubi Nəmunəti Təşkilatı Üzv Dövlətun Parlamentə İcubəti Konferansı Vismincisi Sesiyə Bükədə Dəvini Həmiyyət Kü Qəbşəbə. Azərbaycanı da İordaniya Arada Münasibətun Düsəti Deyəndi Qurb İyən Çuka Kubi Nəmunəti Prinsipun Əsasada da Iğri Piresi Butaba. Azərbaycan Respublika Kanakur Nazir Ceyhun Bayramovi də Türkmənistanın Nazirin Kabineti Sədir Mavin Kanakur Nazir Rəşid Meridovi arada Vindimun davinə. Vindimunada Azərbaycanı də Türkmənistanı arada düsəti buati dayandı qurbi pemanda münasibətun ısatına vəziyyət perəsi perspektivun votəməz kardabı. Milli Məclis sədri sahibi Qafarova İyunivisitada İslam Kovinəmrəti Təşkilatı Üzv Dövlətun Parlamentə İcubəti Konferansı 20-ci sesiyada iştirak qardı məqsədi Azərbaycanında səfər edəbə. Qlobal Tarəran Tati Sülh Şura sədr Əhməd Məhəmməd Əlcəyvan, İcubə Ərəb Əmirəti Federal Milli Şura sədri 20-ci müavin Tariq Altayır, İordaniya nümayəndə palata sədr Mazen Turki Saud Əl Qədimi, Yuliyyəti Karda nümayəndə heyəti iyən Mərakeş Kralatı nümayəndə palata sədri müavin Muhammed Qayəti Cucu Vindimun Noştəvniyə. Vindimunla da parlament icubəti Müslümana ölkən iyən çavun qanun da orqanın arada münasibətin həniyən hüvücbi boycu bey votabə. Təşkilatı Bükədə Dəvniyə Bəbi Vismincə Sesiyə də uğru təşkil 5 Rusniyəşi. Vindimuna da dəyəndə maraq binukarda cüqla məsələn haqədə hüvüc mutibəsun barda bə. İyoni Vistidada Kömrük Komitədə Türkmənistəni Kömrük Xidməti Sədir Maksad Xuday Kuliyev və arada Vindimun Dəvniyə bə. Vindimuna da dəqla ölkə Kömrük Xidmətun arada əlağın ki hüvüc qəbşə bə. Düst agent təhdiyədə Azərbaycanı əmək iyən əhali Sosial Müdafiə Nazir Anar Əliyevi, İYO Türkmənistan Vüca Həmko, Muhammed Seyid Silapovi arada Vindimun da vardı. Azərbaycanı da səfərə və Türkmənistan nümayəndə heyəti 20-ci İYUSUBUNA Bükü Düsə Mərkəzədə və əhali nüşündə və xidmətun diyakardaşını və qonağın dost konsepsiya iyən sosial sahədə tətbiq və rəqamsal xidmətin həqədə hüvüc məlumatın dabı. Əziz məsəkasın şuma turşa zıvına da xəbunun məsə.
1: Vistiçu saat dəşmə. Beynəlxalqa radio 85.

Bükü Aşgabat münasibətinə də tuja səhifə. Urbinə məsəkəsən Azərbaycan Türkmenistan əlaqan uğuna suruna da tuja forma egini. Strateji tərəfdaşatı səviyyə barc beyim. Tarixi, mədəni, mənəvi, rişon iyəndi ibadıqla bu ölkə müstəqiləti dövrədə kuvin nəmunəti davamın şiklədə hüvüc kaşıyı. Türkmenistan Prezidenti Serdar Berdiməhəmmədov Azərbaycanı dövlət səfəri münasibətin peresədə vücubə mərhələ təkin qiymət bənamundu. Səfəri çərçivədə Dəbinə və Vindumunun adı siyasi, iqtisadi, enerji, nəqliyyat, humanitar, iyəncüqlə sahənədə kuvin nəmunəti perspektivun nöpəqat qardabı, umayına kun istiqamətun bura Rusiyə bey. Prezident İlham Əliyevində bunun vaxtı ölkən arada deyəndi, etimadı pemanda buatı münasibətin barca səviyyədə 5 Rusini. Dövləti yolu Füzuli şəhərdə Türkmenistani hədiyə qardan məscidi xalqın arada düsəti tuca nimunə təkin 5-ən botı. Qarabağı bərpada kumakəti qura Türkmenistani. Əzdə buam Arkada Qurbanqulu Məlik Quliyeviç, Berdi Məhəmmədov iki rəştə təşəkkürü Rusinin pidə. Əvda orada Suri Yulada Bəçəmə ölkə səfər kardiyada Füzuli şəhərədə məccidi Ecə təşəbbüş bən naşudu Ecə Binobi. Əm Türkmenistani çeyi ümmili lideri iyən həmə bu Türkmenistan xalqı Azərbaycanı səmimi bənə düşü münasibətin ikirən nüşündü da. Stati oxu. Umun Prezidenti Qapınqı Kali Puanbin. Əyən bu tam ki, əzəmə səkəsən energetika, sənayi, kömrük, sosial müdafiə, idman, qida təhlükəsi sahənədə Kali vücubə sənədən qəbul bir. Dəməyəndiqlə ölkə arada ısatına hüvüş hüquqi bazı təkin qoyum qarda bir. Azərbaycanı iyən Türkmenistanı arada kuvin nəmunatı əsas istiqamətini də qılani enerji iyən nəqliyyətə sahənin. Xəzər regionu da vurar Rusiyə və Lahiyyən, xüsusən Miona dəhlizi peresi qura, hardıqla ölkə geostrateji həmiyyət və bədə. Prezident İlham Əliyevi vəti təkin ümrüc dünyada etibarinə iyən bir təhlükəsiz nəqliyyətə marşurtun kamın. Azərbaycanı Türkmenistanı ivrədə fəaliyyət, hüvüz coğrafiya qura strateji həmiyyət vardı da. Nəticə itibari deyəndə xuyur psiyosi ehtimad Miona marağın piyo ofaya və münasibətun Umayinada dıqla bu ölkə arada strateji tərəfdaşəti həniyən Zümand Baka.

Azərbaycanın sənaye üzü Xəzərədə toca uğuruş qılqışı. Bu günə məsəkəsin. Azərbaycanın sənaye sektorədə toca ucubə hodisəbi. Bükü gəmi qayırma, yəni qəşdi tümükarda, zavuda da ecəbə, nata məsulun bardı qurar nəzədə qətəbə, düsəti tanker və uqudabı. Am hadisə ölkə qəşdi tümükarda sahədə ufaya və müasir istehsal vücuri mühəndisəti potensialı toca nümunəyi. Xəzərə dəyə də Kubaka tanker regional bu bardın hübücbəyə də xidmət qardı ivrədə. Azərbaycanın nəqliyyat iyan logistika imkonun və qardı xidmətən baka. Lahiyə oxunasurun qeyrinata sektoru peresi, sənayi istisalı hübücbə, çəmə imkonun zümat qardı istiqamət edə vura Rusniyə və siyasəti nəticən də qılayın təkim bənə mubutu. Müasir texniki nəticən və düsəti tanker, çəmə mütəxəssisun qona sənayi lahiyan da uğuru vura Rusini ikərən nüşündü da. Umruş bükü qəşdi tümükarda zavudu ancaq ölkəni həmən Xəzəri regionu vücubə sənayi müəssisənə də qılan təkin kukardı da. Müəssisə də turca qəşdiyon, yəni gəmiyon eji ivrədə cücü təyinatına gəmiyon təmir modern bir kunan davum qarda bir də. Tankeri Türkmenistanı uğuna da okudu. Azərbaycanı da Türkmenistanı arada iqtisadi nəqliyyat sahanı da kuyu nəmunatı həniyən hübücbe binu qardı da. Türkmenistanı qura hədiyə və düsəti tanker dıqla boğa ölkə arada sənayi iyən iqtisadi kuyu nəmunatı uğuruna nümunan təkin hesab bedə. Bükü gəmi qayırma zavoda da çəmə mütəxəssisun iştirakı huzu və gəmi Azərbaycanı gəmi qayırma sahədə və dasvardan nailiyyatın nüşündü. İvrədə Türkmenistanın nəqliyyat infrastrukturu zümand beyan xidmət baka. Am lahiyyə İvrədə dıqla ölkə iqtisadi əlağan toca məzmunu həniyyət çox bey, umayinə də sənayi lahiyyən qura əlverişinə zəmin ufaya qardı, təsdiq qardı da. Dım İvrədə regionada bu dövrəyə vebe, toca logistika marşrutun ufaya beqli dövlədə lahiyyən Azərbaycanı tranzit, yən sənayi mərkəzi təkin mövqə qoyum qardı da. Bükü gəmi qayırma zavud MMC idarə heyəti sədr Ruslan Talıbov fikri qura, düsəti lahiyyə ölkədə ufaya və barza texnologiya sənayi mühiti real nəticənə də qılaniyə. Lahiyyə, çəmə istisalı quna mühəndisəti, aspardın vura Rusini qabiliyyəti, ikərən nüşündü da.

0: boy bashamon se yur ditol babusho atay volavon simanada volbesho azan nashom tanan nashosh chibasho semabala boy bashamon bashtadi hama vitin tiyon mandin kharoba asa hani didargine oba besoy manda birom beda çay soba sıma bala boy başamon başladı be vatana insoni rüş hiç babe basu üte çay cigar tata pis babe bada bamışta dostu çiz babe sıma bala boy başamon başladı Kurbatada valan hiç bu doyda. Sipikarda siyo hati mu doyda. İyo çama jimoni ner du doyda. Sımı bala boy başamon başladı. Barza bandon daldart kardan de çarı. Tüşüle ov emede de şarşarı. Bahar demon izelmanın de çarı. Sıma bala, boy başamon başladı. Dönüyor galay sahne, jimon çay kino. Boçi ro başt beda, boçi affino. Mas kaşte daş gazal beşte zemino. Sıma bala, boy başamon başladı. Tolşa bandun, bu merdun ro ban maydun. Çaman nomi hifz kar dedan. Abandon boy başamon abun besoy namandı sıma bala boy başamon başladı saşumun ni bahis merdi zemini dost ni beje mert ba merdi zemini şunu da manışta yürdi zemini sıma bala boy başamon başladı zahmetine bakardımın hareket Savo babe, xado bado barakat. Bobo yürüdü hasret ada umaga. Sımı bala, boy başamın başladı. Tayba mandı, bakharo bau başı. Çı dalona, çı yodu, rabe başı. O kardeş işte kayba bacaşı. Sımı bala, boy başamın başladı. Bazamona buva maka. Dadime be vatan se dunyo davlat boçime garaz bame çımo orzu noz nime çımo bala boy başamon başladı çımo bala boy başamon başladı boy başamon başladı
1: dünyaya açılan pencere Beynelxalq Radio
2: Şair, dramaturg, publisist, yəni jurnalist Şəkər Aslanı və Yodvardı Damon. Hürbin Əyzəməsə Kason Əmə rəy-rəy Azərbaycanı çəşəçiyə şairun, ənavişdun, payizə udamun, ziyalun, uşku fikir insunun, əşmə təqdim kardamun. Kuvrada, kungla xızını da nənəkubi asılını və amun həməni Azərbaycanı milli dəyərunin. Şəkər Mirza Zua Aslanov İyaz Nafsa Sivi Hafminci Soru Oktyabri Dada Lankuni Rayanı Boladi Diyədə Nənə Kübə İyaz Nafsa Şistir Nəvminci Surada Moskvada Maksim Gorkinov Ədəbiyyət İnstitutu Poeziya Fakültəş Səkarda İyo Kuş Lankon Mədəniyyət Kədə Binuşkarda Şəkər Aslanı Durza Surun Azərbaycanı Ədəbiyyət İyən Yaracətə də Fəal İştirak Kardı Çe Numun Dıluna da Mandı Dıçeyi ve İsuba'da kütübün vositə bəçəmə ümüyən davarda.

Niye az nafsa şiste çu şiste hashminci suruna da Lankan rayo gazete dana da Cucu vazifonu da kukarda şeker aslan Niye az nafsa şiste hasht haftu minci suruna da Lankan rayon komite da tel maçı Haftu haftu dminci suruna da ise Gazete yola redaktor vazifonu da kukarda da Peşu Niye az nafsa navi dminci surada Söz edebi bedi jurnali tesis kardı da Niye az nafsa navi çuminci navi piminci suruna da Azerbaycan yazıçın icbeti Lankon şöbe sədir vücine bide. Şəkər Aslan ədəbi fəaliyyəti Sosialist Subtropika Lankon rayon qəzeti 23 iyul yazınafsa 53-ci sur tarixinə hesubada bişə Kariyavca Huva Numada şeiri binukarda. Çap karda bə şeirə kitubun adı vətəni məhəbbət Təbiəti, rəçiniyyəti, müasir insunun zəngi mənəvi dünyo, arzun, nüşunda bedə. Çey şeirun Kali Kanazıvununan tərcümə bə. Publisistik məqalon, Lankani rü tarixi, xüsusiyyəti həsr bə, samavara ot salmışan bədi publisistik kütübü müəllif bedə. İyazı nafsa həştu dümüncü surada, sən kimsən ata. İyazı nafsa həştu hafmincü surada, Bir tərəfli hərəkət piyesun Lankon Dövlət Dram Teatrada bə təmşu nabidə. Bəçək şiirun yola çəşəçiyə bəstəkarun Tofiq Quliyev, Tofiq Əhmədov, Ramiz Mustafayev, Rauf Haciyev, Nəriman Məhmədov, Vasif Adgezalov, Ramiz Mirişli, Oktay Kazımov, Emin Sabitoğlu, İyən Cüqla bəstəkun tərəfu musiqun nabidə. Bahar yağışı ürəyimi açıram, sənə nəğmə deyirəm, Məhəbbət fəsli, Jivo Mori, sevgi günü, səni sevdiyim gündən, bugündən iz qalacaq, qoy mənim qapıma, sveti iz Lankerana, dünyanın sevincləri, samavara od salmışam, evə məktub, payıma düşən ömür, iyən cucu, juğu, əsərun, kütubun, müəllif bə. İyazı nafsa şiste həşminci surada Azərbaycanı jurnalistin icubəti, iyən qızıl qələm mükafatı laureati, İyazı nafsa həştü iminci surada Azərbaycan Ali Soveti rəisət heyəti fəxri fərmanı iyən şərəf nişanı ordeni loyuq vində bə. İyazı nafsa navi peminci sur iyoni dunza da yola şair ırsa deniyor dəqişkarda. Əzə məsəkəsən umruş, harqla televiziyə iyən radio kanalına da bəçəyi suxanın növüşda bə mahnun, musiqun, rəy-rəy məsədəmun. Avun, çəşəçəyə, qanəndan, müğənnün, sadunada da ikirən işlə ümü pədükardan. Əyən bu butam ki, umsur, çəşəçəyə, şair dramaturgi, həştu pençsin, tamam bedə. Xıdu ikirən bəy, rəhmət bəkə, çəyi qələmsə, əsarun, Duruza surun, ahanda kasun, iyan güçte kasun dılına da bəjiyə. Əzəməsə kasun umruc əmə, şəkər aslanımın, çəmə, zəmini perüsniyə, yola ziyalımın və yudva.

Daxı və Baku. Bu ədəci dəmjmər yanzda sixuləkə. Hər dəmə və xoşbə, qühtərvanin hiskiri. Redaksiya zamanı kördü, ya radyo dəngi Azərbaycani, təs bir rumala bərnamə xoyə əfsət edikə. Bir dinin ki, hundukarın bərnaməmə, roja həftəyə düyəmin, uçarəmin, bu ədə Baku, jidəmjmər yanzda sixuləkətdəni, danzda 00 göhbidin. Bərnamə mə bir peyka azərsat, bir pivandına yanzda 1000 hefti 5 megahertz, buna ve radio az nıqıt inter, udrupela radio intia sayta internetə zindi www.nıqıt.az.tv.az.tv rumal kirini. Hundukarın buna ve nişana elektron radio int at az.tv.az merra binibisin.

Naab Beyin Sərniyev Sarin Uça. Prezidenti Türkmenistan Sərdar Berdi Məhəmmədov bu Sərdana dövləti biz tüttü həzirani haddiyə velatəmə. Dınava Prezidenti Respublika Azərbaycan İlham Əliyev u Prezidenti Türkmenistan Sərdar Berdi Məhəmmədov biz tüttü həzirani həvdittinən pərfirə uyak-uyak haddiyə dərbaskırını. Bistüddə Həzirani bu təvgəliyə Prezidentə Respublika Azərbaycan İlham Əliyev u Prezidentə Türkmenistan Sərdar Berdi Məhəmmədov The Formata Onlayn Mərasima Diyar Kırna Tankera Dostluq Haddiyə Dərbaskırını. Lena ha daha bu fretti. Bistüddə Həzirani Prezidentə Türkmenistan Sərdar Berdi Məhəmmədov bu Sərdana dövləti Haddiyə Respublika Azərbaycanı. Azərtac Rad Yenəkü, Lairaporta Navnı Təvvi,

Ya Heydər Əliyevku, Alin hər dövlət dımılmili, bu rümətə mevani bılın koma növbədariyə rümətlər hattı bu reskrini. Prezidenti Türkmenistan'ın Dəvskirtiyə yəkəmin yəsərək vəzir Yagub Eyyubov, Dəvskirtiyə vəziri Karindər Samir Şərifov, ukesin fərmiyə dın peşvəskirin. Bu təvgəliyə Prezidenti Respublika Azərbaycan İlham Əliyev və Prezidenti Türkmenistan Sərdar Berdi Məhəmmədov Bistüddə Həzirani Mərasima Diyarkırına Dıfarmata Onlayn ya Tankera Nəfkeş Dostluq Hatiyə Dərbaskırını. Tankera Nəfkeş Dostluq ya Kujı Aliyyə Azərbaycani Hatiyə Diyarkırını. Türkmenistan Lızavoda Kəşti Çekrini Bakuyə Hatiyə Avakırını. Drejaya Tomeri ya Tankeri Sətçılyək Metr Bərayı Şanzlı Təv Nəhdəhə Anometr Runuştuna Averji 4.54 sedani metre. Dedveyti tanker 7875 tone. Avakırına tankeri La Azerbaycan'ı peşkettine pişesaziye meyye keşti çekirine dıda kıvşı vera tevayi parakeji dıpeşta çuyuna tekliyen dostiye ya Azerbaycan'ı Türkmenistan'ı. Bistüddə Həzirani Dınava Prezidenti Respublika Azərbaycan İlham Əliyev və Prezidenti Türkmenistan Sərdar Berdi Məhəmmədov Həvdiddinə Bərfirə Hatiyə Dərbaskırını. Bistüddə Həzirani Həvdiddinə Yakuyak ya Prezidenti Respublika Azərbaycan İlham Əliyev və Prezidenti Türkmenistan Sərdar Berdi Məhəmmədov Hatiyə Pekanini. Bistüddə Həzirani Lıbakuyə Civina Penci Şəşəmin ya Lijnəyə Qədənkar Dıçarçıva Sesiya Bistəmin ya Konfransa Tıfaqa Parlament ya Dəvlətin Əndamin Sazmana Həfqariyə İslamiyyə Hatiyə Dərbaskırını və biz Nuçan Əvgihan Dəvə Şəhlə Ağamir.

0: Beynəlxalq Radio 85. Ana televiziyamız adlanan AzTV, Respublika Radiosu 105 FM və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu dilimizin qoruyucularındandır. Teleradio dili ədəbi dillə canlı danışıq dil arasında müstəsna bir mövqedə yerləşir. Canlılığına görə xalq dilinə, intellektuallığına görə isə ədəbi dilə yaxın olan teleradio dili bu iki amili birləşdirir. Hazırda 12 dildə Azərbaycan, Türk, Fars, Ərəb, İngiliz, Fransız, Rus, Erməni, Gürcü, Talış, Rəzgi, Kürt dillərində gündəlik yayımlanan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosuna ömrümün 30 ilini verdim. Yol odur ki, haqqa varı verilişində yolu haqqa varan ulularımızla danışdıq. Örnək verilişində ömrü örnək olanları dünyaya tanıtmaq istədik. Yurd arası çəpər olmaz bədii publisistik proqramında boya-boy Azərbaycan yurtlarından, onların tarixindən, etnografiyasından, folklorundan, ictimai ədəbi fikir keçmişindən, modern incəsənətindən, ədəbiyyatından söz açdıq. Günəyə söz verilişi söz sahibi olanlarımızın tribunasına çevrildi. Aktual müsahibədə millət vəkilləri, politologlar, siyasətçilərlə aktual mövzuları araşdırdı. Gündəmdə gündəmi müzakirə etdik. Konstitusiya ilində müstəqil, suveren, ərazi bütövlüyünü bərpa edən dövlətimizin ana kitabını fəsil-fəsil təfsir etdik. 100 yaşlı ana radiomuz, 85 yaşlı beynəlxalq radiomuz və 70 yaşlı doğma televiziyamız ad günü mübarək. Milyonların efiri. Bu münasibətlə teleradio əməkdaşlarını, veteranları, gənc həmkarlarımızı, tamaşaçıları və dinləyiciləri təbrik edirəm. Beynəlxalq radio, obrazlı desək, müstəqil Azərbaycanın haqq səsini dünyaya unvanlayır. Səsimiz dünyada daha gür eşidilsin. Hazırda Azərbaycan qalib ölkə kimi dünyada söz və səs sahibidir. Səsimiz, sözümüz var olsun. Bu sehirli qutudan çox eşidilək.
1: Yazıçı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, media üzrə ekspert, Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinin müəllimi Natəvan Dəmirçioğlu.
2: Naci Bibin, Fərhangoqa Kürdi Azərbaycani, Punijin, Durğu işarələri, Tomət, Günah, Arəstə, İstiqamət, Yönəltmək, Behempa, Əvəz olunmaz, Böyük, Şiyan, Nüfuz, Təsir, Cihanbini, Dünya görüşü, Xəqqün candın, Uyğunlaşmaq, xasma, təmiz, vəkolər, araşdırıcı, lekolivan, tədqiqatçı, dambərhəv, müqayisə, həfsəngi,

tarazlık, balans, hurdem, an, rahener, meşçi, kortekort, kobut, berçit, ara kesme, kalamik, ağzagayın, geder, hırman, kavin, berk, bafık, behane, hesta, arzu, dreş, biz, zil, cücermek, bızot, çılgın, kort, çala, çapemeni, metbuat, mebest, merem, meksed, şaşvay, möcüze, reje, miqdar, serbori, tercüme-i hal, pete, təmir, verzandın, təlim, cerbandın, təcrübə, radəskirin, təqdim etmək, pərvarda, tərbiyə, öyrətmə, mezin, tərəzi, bərjerbun, tənəzzül, karməndi, təqaid, sazman, təşkilat, vəkilandın, təkrar, baldari, beşniyar, beştadayın, təklif, xeza dəsturdayı, təmas xətti, dabingirin, bexofkirin, təmin etmək, spartın, tapşırıq, dəv, tələb, şelandın, tərk silah, təqqil, heylan, təkan, məddərsidar, xofkirtdin, təhlükəli, rezim, qayda, tavambar, günahkar, pışat, təsadüf, jihəv zayini, törəmə, diri, tikan, pəşk, təxribat, xürüsti, təbii, cəfsandın, təzik, bərzəvat, tərəvəz, bərvedər, təmsil, rıçaf, titrəmə, rəxnə, tənqid, xubar, toz, bərqandın, təsis etmək, lıtmandın, tərpətmək, malavayı, təşəkkür, mıxabın, təəssüf, rabəzandın, təcavüz, dəb, taxta, zəxmandın, təkid, paşapil, tərsinə, dəstrəşk, tətik, binasə, tanış, qismət, səpandın, tədbiq etmək, bəzim, ziyafət, kəfil, zamin, lutqa, zirvə, sıst, lavaz, zəif, çəspand, zirək, həvrutdi, ziddiyət,

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun fəaliyyəti, Azərbaycan Televiziyasının 70 illik fəaliyyəti və təbii ki, Beynəlxalq Radiomuzun 85 illik fəaliyyəti cəmiyyətin inkişafında mən deyərdim ki, medianın rolu əvəzsizdir. Bunu hər kəs artıq bilir. Ölkələrin inkişafında, deməli, cəmiyyətlərin inkişafında başqa bir ikinci bir vasitə yoxdur. Bu illər ərzində müxtəlif dövrlə keçsə də, quruluşlar dəyişsə də, bugünə qədər hər halda özünün qarşısına qoyduğu missiyaya nail olub. Həm televiziya, Azərbaycan televiziyası, həm də radiosu, beynəlxalq radiosu çox fədakarlıqla çalışır. Azərbaycan jurnalistləri bu sahədə fəaliyyət göstərən həmkarlarımız günü-bügündə həmin vacibliyi, bu missiyanın zəruri olduğunu nəzərə alaraq mühüm işlər görürlər Azərbaycan çeklənməsində, Azərbaycan bugünə gəlməsində, keçdiyi yollarda, bu məşəqqətli yollar istəyir müharibə dönəm olsun, çətin dönəmlər olsun və indiki 44 gün müharibədən sonraki dönəm olsun. Qarabağın bizim işğal altında olan torpaqlarımızın əşədətlə, Ali Baş Komandan başçılığı ilə ordumuzun, əskərlərimizin qanı bahasına geri alması və hazırda həmin geri aldığımız torpaqlarda böyük quruluşla aparılması təbii ki,

0: bizim bu medyanın, xüsusən də televiziyanın, radyonun, beynəlxalq radyonun nəzərindən yayılmırdı. Bu sayədə çoxlu işlər görür və bu işlərin də həyata keçirilməsində təbii ki, bizim çox saylı həmkarlarımız var. Mən onları yubiley münasibətilə təbrik edirəm.
1: Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin şöbə müdiri Yadigar Məmmədli.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əsgər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

0: deyə bilərəm ki, maddi texniki təchizat baxımından Azərbaycan dünya miqyasında nadir ölkələrdən biridir. Demişdim ki, gün gələcək və bugün işğal altında olan torpaqlarda qaldırılan Azərbaycan bayrağı azadlıq meydanına gətiriləcək. Və bugün gəldi. Bu tarixi günün şahidi bizik, Azərbaycan xalqı. Biz bundan sonra ancaq və ancaq irəli gedəcək. Elə güclü ordu yaratmışıq ki, beynəlxalq reytinglərdə həmişə 50-ci yerlərdəyik. İndi bu xaribədən sonra daha da yüksək yerlərə təbii ki qalxacaq və bu xaribə dövründə gücümüzü göstərdik. Biz 21-ci əsrin müharibəsini aparmışdıq və bugün artıq sir deyil ki, dünyanın aparıcı hərbi məktəblərində 2-ci Qarabağ müharibəsindəki əməliyyatlarımız, bizim uğurlarımız, qələbəmiz öyrənilir. Biz nəinki 21-ci əsrin müharibəsini nümayiş etdirmişik, biz dünyada heç vaxt olmayan qələbəni qazanmışıq. Eşq olsun Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinə, yaşasın Azərbaycan!
1: Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev Lüksemburqun böyük hersoqunu təbrik edib. Türkmenistan prezidenti Füzulidə səfərdədir. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Türkmenistan Nazirlər Kabinetinin sədri müavini Xarici İşlər Naziri Rəşid Meredov arasında görüş keçirilib. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Lüksemburqun böyük hersoqu Əla Həzrət Giyoma təbrik məktubu ünvanlayıb. Əla Həzrət, Lüksemburq böyük hersoqluğunun milli bayramı münasibəti ilə sizə və sizin simanızda bütün xalqınıza ən səmimi təbriklərimi və xoş arzularımı çatdırıram, deyə təbrikdə bildirilir. Azərbaycanda dövlət səfərində olan Türkmenistan Prezidenti Sərdar Berdimuhamedov iyunun 23-də Füzuli rayonuna gəlib. Füzuli Beynəlxalq Hava Limanında Sərdar Berdimuhamedovu Prezident İlham Əliyev qarşılayıb. İyunun 22-sində Bakıda Gülüstan Sarayında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin adından Türkmenistan Prezidenti Sərdar Berdimuhamedovun şərəfinə dövlət ziyafəti verilib. Ziyafətdə Azərbaycan və Türkmenistan musiqilərindən ibarət konsert proqramı təqdim olunub. Bugün nəqliyyat logistika sahəsi haqqında da çox danışıldı. Təbii ki, ölkələrimiz arasında bu sahədə əməkdaşlıq artıq uzunmüddətli xarakter daşıyır. Hətta deyərdim ki, bu təkcə bizim üçün deyil, təkcə qonşularımız üçün deyil, həm də geniş bir coğrafiya üçün strateji əhəmiyyətə malikdir. Bu sözləri Prezident İlham Əliyev iyunun 22-sində Türkmenistan Prezidenti Sərdar Berdimuhamedovla mətbuatı bəyanatında söyləyib. Dövlətimizin başçısı həmçinin qeyd edib. Çünki bugün dünyada öz aralarında əməkdaşlıq edən ölkələri birləşdirən çox etibarlı, təhlükəsiz nəqliyyat marşrutları o qədər də çox deyil. Bu, böyük nailiyyətdir. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Türkmenistan Nazirlər Kabinetinin sədri müavini Xarici İşlər Naziri Rəşid Meredov arasında görüş keçirilib. Görüşdə Azərbaycanla Türkmenistan arasında dostluq, qardaşlıq və qarşılıqlı hörmətə əsaslanan münasibətlər

mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri müzakirə olunub. İyulun 22-sində Avropa Şurasının Bakı ofisinin rəhbəri Petr Zix Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Görüş zamanı İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinin ölkəmizə qarşı qəbul etdiyi 18 iyun tarixli qərarına dair kəskin etiraz bildirilib. Bu qərarın ədalətsiz, qərəzli və beynəlxalq hüququn müddəalarına zidd olduğu vurgulanıb. Çırağov və digərləri Ermənistana qarşı işi üzrə 16 iyun 2016-cı il tarixli qərarında Azərbaycan ərazilərinin Ermənistan tərəfindən faktiki işğal olunması, işğalçı rejimin Ermənistanın birbaşa hərbi və maliyyə dəstəyinə mövcudluğu təsbit edildiyi halda, hazırki qərarda həmin ərazilərin müstəqil subyekti kimi DQR adlandırılmasının beynəlxalq hüquqa və məhkəmə prosedurlarına zidd olduğu bildirilib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Lüksemburqu təbrik edib. Nazirlik bu barədə X sosial media hesabında yazıb. Lüksemburq Böyük Hersoqluğunun Milli Günü münasibəti ilə Lüksemburq hökumətini və xalqını səmimi qəlbdən təbrik edirik, paylaşımda qeyd olunub. Pakistan Milli Müdafiə Universitetinin rəhbər heyəti və Milli Təhlükəsizlik və Müharibə Kursu 26-nın dinləyici və professor müəllim heyəti Azərbaycana səfər edib. Pakistanlı nümayəndə heyəti ilə görüşən Milli Müdafiə Universitetinin rektoru general-mayor Gündüz Əbdülov onları Azərbaycanda görməkdən məmnunluğunu ifadə edib. Görüşdə Azərbaycanla Pakistan arasında əlaqələrin davamlı inkişaf etdiyi qeyd olunub, hərbi təhsil sahəsində əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri, eləcə də qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər müzakirə edilib. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü nəticəsində çoxsaylı cinayətlər törətməkdə təqsirləndirilən 15 nəfər Ermənistan vətəndaşı barəsində məhkəmə hökmündən verilmiş apellyasiya şikayəti üzrə işə baxılır. Məhkəmə baxışının növbəti iclası bugün keçirilir. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu il Azərbaycan mediası üçün son dərəcə əlamətlər, əslində elə bütün xalqımız üçün qürur verici bir ildir. Eyni vaxtda biz üç böyük tarixi mərhələni qeyd edirik. Azərbaycan televiziyasının 70 illiyi, Azərbaycan radiosunun 100 illiyi və beynəlxalq radiomuzun da 85 illiyi tamam olur. Bu yubileylər əlbəttə təkcə illərin hesabı deyil, həm də bir xalqın

0: səsinin, düşüncəsinin, yaddaşının nəsillər boyu yaşadılmasının yubileyidir. Hardasa bir əsrə yaxın tarixi ilə Azərbaycan Radiosu əslində ölkəmizin ictimai, mədəni, mənəvi həyatında əvəzsiz rol oynayıbdır. Azərbaycan televiziyası 70 il təsəvvür edin cəmiyyətin inkişaf yolunu, sevincini, ağrısını, təbəddülatlı Azərbaycanın müstəqillik uğrunda mübarizə prosesini hamısını ekran dili ilə əslində əks elətdiribdir. Mən xüsusilə bu 85 illik fəaliyyəti ilə fərqlənən beynəlxalq radionun üzərində biraz daha təfsilatlı şəkildə durmaq istərdim. Çünki beynəlxalq radio yarandığı ilk gündən etibarən Azərbaycan səsinin, sözünün, ədəbiyyatının dünyanın müxtəlif köşələrindən, xüsusilə də Türk dünyasına çatdırmaq misiyasını öz üzərinə götürübdür. Bütün məsafələri əslində aşaraq təkcə xəbəri deyil, eyni zamanda mədəniyyəti, tarixi yaddaşı, milli kimliyi də bu bağlamda o coğrafiyalara ötürübdür. Bütün coğrafiyalarda yaşayan milyonlarla insan üçün bu radio əslində doğma və yaxın bir ünvan kimi özünü qəbul etdiribdir. Amma onu da unutmamaq lazımdır. Bütün bu uğurların, proqramların arxasında illərlə səssiz, amma fədakarcasına çalışan yaradıcı və texniki kollektivin əməyi dayanır. Jurnalistlərin, redaktorların, aparıcıların, rejissorların, mühəndislərin əməyi nəticəsində əslində beynəlxalq radio zamanın çağırışlarına uyğunlaşıbdır və bu gün də öz aktuallığını qoruyub saxlayıbdır. Təbrik edirəm hər bir fərdinə, hər bir kollektivin üzvünə möhkəm can sağlığı, yaradıcılıq uğurları və Azərbaycan səsini, Türk dünyasının ortaq ruhunu daha geniş coğrafiyalara çatdırmaq yolunda davamlı nailiyyətlər arzu edirəm.
1: Türk İslam Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri, tarix elmləri doktoru Telman Nüsrətoğlu.

Aziz Şuşa, sen azatsan. Aziz Şuşa, biz gaydmışız.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev Lüksemburqun böyük hersoqunu təbrik edib. Dövlət başçısı İlham Əliyev və Türkmənistan prezidenti Sərdar Berdimuhamedov Füzuli və Şuşaya səfər ediblər. Qətər dövlətinin Şura Məclisinin sədri Azərbaycana işgüzar səfərə gəlib. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Lüksemburqun Böyük Hersoqu Əla Həzrət Gioma təbrik məktubu ünvanlayıb. Əla Həzrət, Lüksemburq Böyük Hersoqluğunun Milli Bayramı münasibəti ilə sizə və sizin simanızda bütün xalqınıza ən səmimi təbriklərimi və xoş arzularımı çatdırıram. Təbrikdə deyilir. Azərbaycanda dövlət səfərində olan Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdimuhamedov iyunun 23-də Füzuli rayonuna gəlib. Füzuli Beynəlxalq Havalimanında Sərdar Berdimuhamedovu Prezident İlham Əliyev qarşılayıb. Ali qonaq Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevdən birgə Füzuli şəhərinin dağıdılmış yerlərdə baxıblar. Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Prezidentin xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynov 30 illik işğal dövründə Füzuli rayonunun ərazisində Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən törədilmiş dağıntılar, vandalizm aktları, həmçinin şəhərin baş planına uyğun olaraq həyata keçirilən və nəzərdə tutulan işlər barədə Türkmənistan prezidentinə məlumat verib. Ali qonağa Türkmənistan tərəfindən Füzulidə inşa olunan məscid barədə də məlumat verilib. İyunun 23-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdimuhamedov Şuşa rayonunun Daşaltı kəndinin fonunda şəkil çəkdiriblər. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdimuhamedov Şuşada gəzinti zamanı şəhərin balaca sakinləri ilə görüşüblər. Dövlət başçısı İlham Əliyev balaca sakinlərlə səmimi söhbətindən sonra onlarla da foto çəkdirib. Sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdimuhamedov Şuşa şəhərində inşa edilmiş birinci yaşayış kompleksində olublar. Şuşa rayonunda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Aydın Kərimov Türkmənistan Prezidentinə kompleks barədə məlumat verib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdimuhamedov Şuşa məscidində də tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olublar. Prezidentin köməkçisi Anar Ələkbərov Azərbaycanın və Türkmənistanın dövlət başçılarına məsciddə görülmüş işlər barədə məlumat verib. Sonra Prezident İlham Əliyev və Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdimuhamedov Şuşada Heydər Əliyev Fondu tərəfindən bərpa edilən Yaradıcılıq Mərkəzində Heydər Əliyev və Qarabağ sərgisi ilə tanış olublar. Heydər Əliyev və Qarabağ sərgisində Ulu Öndərin Qarabağın siyasi, iqtisadi, sosial və mədəni inkişafında xidmətlərini əks etdirən fotoşəkillər, sənədlər və video materiallar nümayiş olunur. Burada eyni zamanda ümummilli liderin vaxtilə Qarabağa səfərlərinə keçirdiyi müxtəlif görüş və tədbirlərə aid fotolar da yer alıb. Daha sonra İlham Əliyev və Sərdar Berdimuhamedov Azərbaycanın tanınmış şəxsiyyətləri Natəvanın, Bülbülün və Üzeyir Hacıbəylinin işğal dövründə güllələnmiş büstlərinə baxıblar. Türkmənistan prezidentinə işğal dövründə erməni vandalizminə məruz qalan bu büstlərin talan edilərək Ermənistana aparıldığı və metal qırıntısı kimi əridilməyə cəhd göstərildiyi barədə məlumat verildi. Qətər dövlətinin Şura Məclisinin sədri Həsən bin Abdullah Əl-Qanim Azərbaycana işgüzar səfərə gəlib. Heydər Əliyev Beynəlxalq Havalimanında Qətər Parlament Nümayəndə Heyətinin Milli Məclisin bu ölkə ilə parlamentlər arası əlaqələr üzrə işçi qrupunun rəhbəri Tahir Rızayev və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Səfər çərçivəsində Şura Məclisinin sədri Bakıda keçiriləcək İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan dövlətlərin parlament ittifaqı konfransının 20-ci sessiyasında iştirak edəcək. Bakıda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatını üzv dövlətlərin parlamenti ittifaqının 20-ci sessiyası çərçivəsində bugün ixtisaslaşmış daimi komitələrin iclasları keçirilir. Siyasi, iqtisadi, hüquqi və humanitar məsələlər üzrə müzakirələrdə üzv ölkələrin nümayəndələri iştirak edir, müxtəlif istiqamətlər üzrə mövqelər uzlaşdırılır. Bugün Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə növbəti tədarük həyata keçirilir. 6 vaqondan ibarət çəkisi 408 ton olan gübrə Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsik istiqamətinə göndərilib. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Bizi gələcəyə aparan səs. Beynəlxalq Radio 85.

0: müstəqil devlet kimi Azərbaycanda demokratiya inkişaf etməlidir. Devlet quruculuğu və cəmiyyətin formalaşması məhz demokratik prinsiplər əsasında olmalıdır.
1: Bizim məqsədimiz Azərbaycanda hüquqi, demokratik, sivilizasiyalı devlet qurmaqdır. Azərbaycanda hakimiyyətin mənbəyi xalqdır və hər bir hakimiyyət ancaq xalqın iradəsi əsasında əldə olunur.

Azərbaycanın müstəqil dövləti yaranıb, möhkəmlənib, inkişaf edir və Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi sarsılmazdır və əbədidir.

Beynəlxalq Radio 85. Ana televiziyamız adlanan AzTV, Respublika Radiosu 105 FM və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu dilimizin qoruyucularındandır. Teleradio dili ədəbi dillə canlı danışıq dil arasında müstəsna bir mövqədə yerləşir. Canlılığına görə xalq dilinə, intellektuallığına görə isə ədəbi dilə yaxın olan teleradio dili bu iki amili birləşdirir. Hazırda 12 dildə Azərbaycan, Türk, Fars, Ərəb, İngiliz, Fransız, Rus, Erməni, Gürcü, Talış, Rəzgi, Kürt dillərində gündəlik yayımlanan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosuna ömrümün 30 ilini verdim. Yol odur ki, haqqa varı verilişində yolu haqqa varan ulularımızla danışdı. Örnək verilişində ömrü örnək olanları dünyaya tanıtmaq istədik. Yurt arası çəpər olmaz bədii publisistik proqramında boya-boy Azərbaycan yurtlarından, onların tarixindən, etnografiyasından, folklorundan, ictimai ədəbi fikir keçmişindən, modern incəsənətindən, ədəbiyyatından söz açdıq. Dünyaya söz verilişi söz sahibi olanlarımızın tribunasına çevrildi. Aktual müsahibədə millət vəkilləri, politologlar, siyasətçilərlə aktual mövzuları araşdırdı. Gündəmi müzakirə etdik. Konstitusiya ilində müstəqil, suveren, ərazi bütövlüyünü bərpa edən dövlətimizin ana kitabını fəsil-fəsil təfsir etdik. 100 yaşlı ana radiomuz, 85 yaşlı beynəlxalq radiomuz və 70 yaşlı doğma televiziyamız ad günün mübarək. Milyonların efiri. Bu münasibətlə teleradio əməkdaşlarını, veteranları, gənc həmkarlarımızı, tamaşaçıları və dinləyiciləri təbrik edirəm. Beynəlxalq Radio, obrazlı desək, müstəqil Azərbaycanın haqq səsini dünyaya unvanlayır. Səsimiz dünyada daha gür eşidilsin. Hazırda Azərbaycan qalib ölkə kimi dünyada söz və səs sahibidir.

0: Azərbaycan həqiqətləri strateji bir məqsədə xidmət edir və bu mənada 100 illik televiziyanın 70 illiyi, Beynəlxalq Radionun 85 illiyi az qala bir əsrə bərabər, siklə bərabər işi, xidməti, əhəmiyyəti ön plana çıxardır. Yəni ki, səsin də yaddaşı var. Azərbaycan tarixinin özüdür Azərbaycan radiosu və o ana laylası qədər bir ənənəyə, qədimlə, şirinliyə malikdir. Hansı kəmin ifadə ilə elə ifradə çıxmışsınız, danışır Azərbaycan radiosu. Nə qədər Azərbaycan yaşayacaq, o qədər də Azərbaycan radiosu mövcud olacaq.
1: Politolog Əziz Əlibəyli.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər, günün aktual mövzuları ilə verilişimizi davam etdiririk. Bakı-Aşqabad münasibətlərində yeni səhifə. Azərbaycan-Türkmənistan əlaqələri son illərdə yeni məzmun qazanaraq strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəlib. Tarixi, mədəni və mənəvi bağlarla birləşən iki qardaş ölkə müstəqillik dövründə əməkdaşlığını davamlı şəkildə genişləndirib. Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədovun Azərbaycana dövlət səfəri münasibətlərin inkişafında mühüm mərhələ kimi qiymətləndirilir. Səfər çərçivəsində keçirilən görüşlərdə siyasi, iqtisadi, enerji, nəqliyyat, humanitar və digər sahələrdə əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə olunub, gələcək fəaliyyət istiqamətləri müəyyənləşdirilib. Prezident İlham Əliyev görüşlər zamanı ölkələr arasında qarşılıqlı etimada əsaslanan qardaşlıq münasibətlərinin yüksək səviyyədə olduğunu vurğulayıb. Dövlət başçısı Füzuli şəhərində Türkmənistanın hədiyyə etdiyi məscidin xalqlarımız arasındakı dostluğun növbəti təzahürü olduğunu bildirərək deyib.
1: Я хотел бы еще раз выразить благодарность Туркменистану, моему дорогому брату Аркадагу.
0: Qarabağın bərpasında köməyə görə Türkmənistana, əziz qardaşım Arkadağ Qurbanqulu Məlikquliyeviç Berdiməhəmmədova bir daha təşəkkürümü bildirmək istərdim. O, ötən ilin iyulunda ölkəmizə səfər edərkən Füzuli şəhərində məscidin tikintisi təşəbbüsünü irəli sürdü və artıq tikintiyə başlanılıb. Bu, Türkmənistanın, onun ümumili liderinin və bütün qardaş Türkmənistan xalqının Azərbaycana səmimi, dostcasına münasibətinin daha bir göstəricisi idi.
1: Туркменистана, его общенационального лидера, всего братского народа Туркменистана к Азербайджану.
0: Həmçinin energetika, sənaye, gömrük, sosial müdafiə, idman və qida təhlükəsizliyi sahələrinə hat edən bir sıra mühüm sənədlər qəbul olunub. Bununla da iki ölkə arasında mövcud olan geniş hüquqi baza daha da möhkəmləndirilib. Azərbaycan və Türkmənistan arasında əməkdaşlığın əsas istiqamətlərindən biri enerji və nəqliyyat sahələridir. Xəzər regionunda həyata keçirilən layihələr, xüsusilə orta dəhlizin inkişafı hər iki ölkənin geostrateji əhəmiyyətini artırır. Prezident İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, bugün dünyada etibarlı və təhlükəsiz nəqliyyat marşrutları azdır və Azərbaycanla Türkmənistanın birgə fəaliyyəti geniş coğrafiya üçün strateji əhəmiyyət daşıyır.
1: Также много говорилось о транспортно-логистической сфере.
0: Bugün nəqliyyat logistika sahəsi haqqında da çox danışıldı. Təbii ki, ölkələrimiz arasında

0: Əslində bu sahədə əməkdaşlıq artıq uzunmüddətli xarakter daşıyır. Hətta deyərdim ki, bu təkcə bizim üçün deyil, təkcə qonşularımız üçün deyil, həm də geniş bir coğrafiya üçün strateji əhəmiyyətə malikdir. Çünki bugün dünyada öz aralarında əməkdaşlıq edən ölkələri birləşdirən çox etibarlı, təhlükəsiz nəqliyyat marşrutları o qədər də çox deyil. Bu, böyük nailiyyətdir. Belə olan halda nəqliyyat və logistika layihələrini siyasi qarşılıqlı fəaliyyətdən təcrid olunmuş şəkildə nəzərdən keçirmək mümkün deyil. Siyasi qarşılıqlı fəaliyyət olmasa, sayda heç bir coğrafi şərait səylərimizi birləşdirməyə imkan verməzdi. Biz isə həm birgə səylərimiz nəticəsində artıq artan yük axınlarını daha da artırmaq, həm də üçüncü ölkələrdən yük daşımaları cəlb etmək üçün nəqliyyat və logistika sektorundakı fəaliyyətimizi daha da əlaqələndirmək barədə razılığa gəldik. Buna görə də bu sahə təbii ki, həm iki tərəfli, həm də çox tərəfli qarşılıqlı fəaliyyətimizin prioriteti olacaq.
1: Поэтому эта сфера будет, естественно, одной из приоритетных, как и в нашем двустороннем взаимодействии, так и многосторонним.
0: Nəticə etibarilə qarşılıqlı hörmət, siyasi etimad və ortaq maraqlar üzərində qurulan münasibətlər gələcəkdə də iki qardaş ölkənin strateji tərəfdaşlığını daha da gücləndirəcək. Azərbaycanın sənaye gücü Xəzərdə növbəti uğura imza attı. Azərbaycanın sənaye sektorunda növbəti mühüm uğura imza atılıb. Bakı gəmi qayırma zavodunda inşa olunan və neft məhsullarının daşınması üçün nəzərdə tutulan dostluq tankeri istismara verilib. Bu hadisə ölkənin gəmi qayırma sahəsində formalaşdırdığı müasir istehsal bazasının və mühəndislik potensialının növbəti göstəricisi kimi qiymətləndirilir. Xəzər hövzəsində fəaliyyət göstərəcək tanker regional yük daşımalarının genişləndirilməsinə xidmət etməklə yanaşı, Azərbaycanın nəqliyyat və logistika imkanlarının artırılmasına da tövbə verəcək. Layihə son illər qeyri-neft sektorunun inkişafı, sənaye istehsalının genişləndirilməsi və yerli istehsal imkanlarının gücləndirilməsi istiqamətində həyata keçirilən siyasətin nəticələrindən biri kimi dəyərləndirilir. Müasir texniki göstəricilərə malik olan dostluq tankeri, yerli mütəxəssislərin mürəkkəb sənaye layihələrini uğurla icra etmək bacarığını nümayiş etdirir. Bugün Bakı gəmi qayırma zavodu yalnız ölkənin deyil, bütövlükdə Xəzər regionunun mühüm sənaye müəssisələrindən biri kimi fəaliyyət göstərir. Müəssisədə yeni gəmilərin tikintisi ilə yanaşı, müxtəlif təyinatlı gəmilərin təmiri və modernləşdirilməsi işləri də həyata keçirilir. Tankerin Türkmənistan sularında istismara başlaması Azərbaycan ilə Türkmənistan arasında iqtisadi və nəqliyyat sahələrində əməkdaşlığın daha da genişlənməsinə şərait yaradır. Türkmənistan üçün hədiyyə edilən dostluq tankeri iki qardaş ölkə arasında sənaye və iqtisadi əməkdaşlığın uğurlu nümunələrindən biri hesab olunur. Bakı gəmi qayırma zavodunda yerli mütəxəssislərin iştirakı ilə hazırlanan bu gəmi Azərbaycanın gəmi qayırma sahəsində əldə etdiyi nailiyyətləri nümayiş etdirməklə yanaşı, Türkmənistanın nəqliyyat infrastrukturunun gücləndirməsinə də töhfə verir. Bu layihə eyni zamanda iki ölkənin iqtisadi əlaqələrinin yeni məzmunla zənginləşdiyini və gələcək birgə sənaye layihələri üçün əlverişli zəmin formalaşdırdığını təsdiqləyir. Eyni zamanda regionda yük dövriyyəsinin artdığı və yeni logistika marşrutlarının formalaşdığı bir dövrdə belə layihələr Azərbaycanın tranzit və sənaye mərkəzi kimi mövqeyini daha da möhkəmləndirir. Bakı Gəmi Qayırma Zavodu MMC-nin idarə heyətinin sədri Ruslan Talıbovun fikrincə, dostluq layihəsi ölkədə formalaşan yüksək texnologiyalı sənaye mühitinin real nəticələrindən biridir. Layihə yerli istehsalın mürəkkəb mühəndislik tapşırıqlarını yerinə yetirmək qabiliyyətini nümayiş etdirir.
2: Bakı Gəmi Qayırma Zavodunda bildiyiniz kimi son il ərzində ümumiyyətlə beynəlxalq reputasiyasının artmasına ciddi töhfə verən məsələlərdən biri bizim iki beynəlxalq tenderdə qalib gəlməyimiz, Adiports üçün iki ədəd konteyner gəmisinin tikintisi və eyni zamanda KTZ Express üçün iki ədəd konteyner gəmisinin tikintisini udmağımız ümumiyyətlə Bakı Gəmi Qayırma Zavodunun beynəlxalq arenada mühəndislik, texniki səviyyədə reputasiyasının yüksəlməsinin və buradakı mühəndis, texniki heyətin bacarıqlarının bir təsdiqidir.
0: Beləliklə, dostluq tankeri təkcə yeni nəqliyyat vasitəsi deyil, həm də Azərbaycanın sənaye inkişafını, texnoloji imkanlarını və beynəlxalq əməkdaşlıq potensialını əks etdirən növbəti uğurlu layihə kimi diqqət çəkir.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bildiğiniz gibi bu yıl Azerbaycan televizyasının 70 yıllık yubileyi qeyd edilecek. Azerbaycan televizyası 70 yıl ərzində ölkəmizin mədəniyyətini, tarixini, nailiyyətlərini dünyaya çatdırmaqda böyük, önəmli rol oynamışdır. 2026-cı ildə Azərbaycan radiosu şanlı tarixinin 100 illik yubileyini qeyd edir. Bu əlamətlər tarix Azərbaycan ictimai, siyasi, mədəni və milli yaddaşının bir əsrlik sərnaməsidir. Qeyd etmək istərdim ki, 2026-cı ildə Azərbaycanın səsi Beynəlxalq radio proqramının 85 yaşı tamam olur. Artıq 85 ildir ki, Azərbaycanın səsi bütün dünyaya bu proqram vasitəsilə yayılır. Eyni zamanda Azərbaycanın səsi Beynəlxalq radio Azərbaycanın səsini hər kəsə çatdırırlar. Bugün bir böyük qürur hissi ilə Azərbaycan televiziyasını və Azərbaycan radiosunun bütün əməkdaşlarını, veteran jurnalistlərini, yaradıcı kollektivini bu möhtəşəm yubiley münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Eyni zamanda müasir Azərbaycan dövlətinin uğurlarının arxasında Prezident Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin uzaq görən və prinsipial xarici siyasəti dayanır. Bu siyasət Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun artırılmasına, milli maraqlarımızın qlobal miqyasda müdafiəsinə xidmət edir. Dövlət başçımızın apardığı balanslaşdırılmış və qətiyyətli siyasəti nəticəsində Azərbaycan bugün regionda söz sahibi olan güclü dövlətdir.
2: Hollandiya Azərbaycan evinin rəhbəri Elxan Mirhəşimliyev.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Dövlət başçısı İlham Əliyev və Türkmənistan prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədov Füzuli və Şuşaya səfər ediblər. Mavriki prezidenti Allahşükür Paşazadəni qəbul edib. Amerika Birləşmiş Ştatlarında Azərbaycanlılarla bağlı konfrans keçiriləcək. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycanda dövlət səfərində olan Türkmənistan prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədov iyunun 23-də Füzuli rayonuna gəlib. Füzuli Beynəlxalq Hava Limanında Sərdar Berdiməhəmmədovu prezident İlham Əliyev qarşılayıb. Ali qonaq Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə birgə Füzuli şəhərinin dağıdılmış yerlərinə baxıblar. Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında prezidentin xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynov 30 illik işğal dövründə Füzuli rayonunun ərazisində Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən törədilmiş dağıntılar, vandalizm aktları, həmçinin şəhərin baş planına uyğun olaraq həyata keçirilən və nəzərdə tutulan işlər barədə Türkmənistan prezidentinə məlumat verib. Ali qonağa Türkmənistan tərəfindən Füzulidə inşa olunan məscid barədə də məlumat verilib. İyunun 23-də Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev və Türkmənistan prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədov Şuşa rayonunun Daşaltı kəndinin fonunda şəkil çəkdiriblər. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Türkmənistan prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədov Şuşada gəzinti zamanı şəhərin balaca sakinləri ilə görüşüblər. Dövlət başçısı İlham Əliyev balaca sakinlərlə səmimi söhbətindən sonra onlarla da foto çəkdirib. Sonra Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev və Türkmənistan prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədov Şuşa şəhərində inşa edilmiş 1-ci yaşayış kompleksində olublar. Şuşa rayonunda Azərbaycan Respublikası prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Aydın Kərimov Türkmənistan prezidentinə kompleks barədə məlumat verib. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Türkmənistan prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədov Şuşa məscidində də tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olublar. Prezidentin köməkçisi Anar Ələkbərov Azərbaycanın və Türkmənistanın dövlət başçılarına məsciddə görülmüş işlər barədə məlumat verib. Sonra prezident İlham Əliyev və Türkmənistan prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədov Şuşada Heydər Əliyev fondu tərəfindən bərpa edilən yaradıcılıq mərkəzində Heydər Əliyev və Qarabağ sərgisi ilə tanış olublar. Heydər Əliyev və Qarabağ sərgisində Ulu Öndərin Qarabağın siyasi, iqtisadi, sosial və mədəni inkişafında xidmətlərini əks etdirən fotoşəkillər, sənədlər və video materiallar nümayiş olunur. Burada eyni zamanda

Zamanda ümummilli liderin vaxtıyla Qarabağa səfərlərdə keçirdiyi müxtəlif görüş və tədbirlərə aid fotolar da yer alıb. Daha sonra İlham Əliyev və Sərdar Berdiməhəmmədov Azərbaycanın tanınmış şəxsiyyətləri Natəvanın, Bülbülün və Üzeyir Hacıbəylinin işğal dövründə güllələnmiş büstlərinə baxıblar. Türkmənistan prezidentinə işğal dövründə erməni vandalizminə məruz qalan bu büstlərin talan edilərək Ermənistana aparıldığı və metal qırıntısı kimi əridilməyə cəhd göstərildiyi barədə məlumat verilib. Qətər dövlətinin Şura Məclisinin sədri Həsən bin Abdullah Əl-Qanim Azərbaycanı işgüzar səfərə gəlib. Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanında Qətər Parlament nümayəndə heyətini Milli Məclisin bu ölkə ilə parlamentlər arası əlaqələr üzrə işçi qrupunun rəhbəri Tahir Rızayev və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Səfər çərçivəsində Şura Məclisinin sədri Bakıda keçiriləcək İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan dövlətlərin parlament ittifaqı konfransının 20-ci sessiyasında iştirak edəcək. Mavriki prezidenti Daramber Qoxul iyunun 23-də Dinlər Sülh Uğrunda Təşkilatının Ümumdünya Şurasının həm prezidenti, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadəni qəbul edib. Allahşükür Paşazadə bu yaxınlarda WUF 13 çərçivəsində Mavriki prezidentinin Azərbaycana səfərini xatırladıb və prezident İlham Əliyevin salamlarını Daramber Qoxula çatdırıb. Mavriki prezidenti isə öz növbəsində bildirib ki, Azərbaycan gözəl, qonaqpərvər ölkədir və müdrik prezidenti var. Daramber Qoxul həmçinin Azərbaycanda səfərdə olarkən dini məbədi, Bibi Heybət məscid kompleksini ziyarət etdiyini xüsusi vurğulayıb. Vaşinqtonda Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresinin binasında iyunun 24-də Bakı Təşəbbüs Qrupunun təşkilatçılığı ilə qayıdış hüququ və öz müqəddəratını təyin etmə, ikili standartlar və selektiv yanaşmalar mövzusunda beynəlxalq konfrans keçiriləcək. Bu, Azərbaycanlıların Ermənistan tərəfindən etnik təmizləməyə məruz qalmasına dair Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresində keçirilən ilk belə tədbir olacaq. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Salam, mən Beynəlxalq Radionun 85 illiyi münasibəti ilə bütün kollektivi ürəkdən təbrik edirəm. Hamınıza möhkəm can sağlığı, yeni yaradıcılıq uğurları, yeni-yeni diqqətə layiq proyektlər arzulayıram. İnşallah sizinlə görüşərik.
2: Xalq artisti Həmidə Ömərova.
0: Səslə başlayan Milli Yol Azərbaycan Radiosu 100.

0: Azərbaycan Radiosu Əsrin Səsi Azərbaycan Radiosu 100
1: Azərbaycan bu gün milli həmrəylik və dövlət vətəndaş birliyi. Müasir dünyada dövlətlərin gücü yalnız iqtisadi imkanları və ya hərbi potensialı ilə ölçülmür. Cəmiyyət daxilində birlik, vətəndaş həmrəyliyi və dövlət xalq arasında formalaşan qarşılıqlı etimad da inkişafın əsas göstəricilərindən hesab olunur. Bu baxımdan bugün Azərbaycanda müşahidə olunan ən vacib məqamlardan biri milli həmrəyliyin daha da möhkəmlənməsi və dövlət vətəndaş birliyinin güclənməsidir. Azərbaycan tarixinin müxtəlif mərhələlərində birlik və həmrəylik amili mühüm rol oynayıb. Xüsusilə çətin dövrlərdə xalqın dövlət ətrafında sıx birləşməsi, ölkəmizin qarşısında duran çağırışların aradan qaldırılmasına imkan yaradıb. Bu birlik hissi son illərdə daha aydın şəkildə özünü göstərərək cəmiyyətin əsas güc mənbələrindən birinə çevrilib. Bugün ölkəmizdə həyata keçirilən sosial layihələr, vətəndaş rifahına hesablanan proqramlar, regionların inkişafı, məşğulluğun artırılması və sosial müdafiə tədbirləri dövlət-vətəndaş münasibətlərinin möhkəmlənməsinə xidmət edir. Dövlətin əsas prioritetlərindən biri insan amili, vətəndaş məmnunluğu və sosial rifahın yüksəlilməsidir. Bu istiqamətdə atılan addımlar vətəndaşların dövlətə inamını daha da artırır. Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən siyasətdə milli maraqların qorunması, vətəndaş birliyi və ictimai sabitlik əsas istiqamətlərdən biri kimi çıxış edir. Dövlət başçısının daim vurguladığı kimi Azərbaycanın ən böyük gücü xalqla hakimiyyət arasında olan birlikdir. Bu həmrəylik ölkəmizin qarşısında duran mühüm məsələlərin həllində vacib rol oynayır. 44 günlük vətən müharibəsi dövründə Azərbaycan xalqının nümayiş etdirdiyi birlik bunun ən parlaq nümunələrindən biri oldu. Həm cəbhədə, həm arxa cəbhədə nümayiş olunan həmrəylik xalqın dövlətə və ordumuza verdiyi dəstək milli birliyin necə böyük güc olduğunu bir daha göstərdi. Tarixi zəfər yalnız hərbi uğur deyil, həm də xalq dövlət birliyinin təntənəsi kimi yadda qaldı. Bugün Azərbaycanda gənclərin dövlət quruculuğunda fəal iştirakı, könüllülük hərəkatlarının genişlənməsi, ictimai təşəbbüslərin artması da milli həmrəyliyin mükəmməlməsinə töhfə verir. Çünki güclü gələcək yalnız birlik, qarşılıqlı etimad və ortaq məqsədlər ətrafında birləşən cəmiyyətlə mümkündür. Bütün bunlar göstərir ki, bugün Azərbaycanda milli həmrəylik sadəcə bir anlayış deyil, ölkənin inkişafına xidmət edən əsas layihələrdən biridir. Dövlət və vətəndaş arasında möhkəm bağ, qarşılıqlı etimad və birlik hissi Azərbaycanın sabit, güclü və uğurlu gələcəyinin əsas təminatlarından biri olaraq qalır.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu yaranışından 85 il ötür. Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu 100 yaşını qeyd elədiyimiz Azərbaycan Radiosunun əsas aparıcı strukturlarından biridir. Olduqca maraqlı verilişlər yayımlanır, müxtəlif dillərdə Azərbaycan həqiqətləri dünyaya yayılır, ölkəmizdən hansı proseslər gedir, dövlət quruculuğu məsələləri ondan əvvəl Qarabağla bağlı problemləri bütün dünya ictimaiyyətinə onun mahiyyətini çatdırırdı bu radionun verilişləri və bugün də Azərbaycanın Cənubi Qafqaz regionunda aparıcı bir dövlət kimi güclü iqtisadi resursları olan və Cənubi Qafqazda lider dövlət kimi Azərbaycanın gerçəklərini bütün dünyaya yayır. Çox işgüzar, dinamik kollektivi var və onlar bu verilişlərin hazırlanmasında çox böyük fədakarlıq göstərilir. Beynəlxalq Radionun kəfakeş kollektivini, işgüzar kollektivini ürəkdən təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, səsləri daha uzaqlara yayılsın.
2: Əməkdar jurnalist

0: Beynəlxalq Radio. Milyonların həm söhbəti.
1: Təqvimdə xatırlananlar.
2: Təqvimdə xatırlananlar.
1: 2 sözü qalan şəxsiyyətlər.
2: İzi sözü qalan şəxsiyyətlər.

Təqvimdə bu gün 23 iyun dövlət qulluqçularının peşə bayramıdır. Dimitri Azərbaycanda dövlət qulluqçularının peşə bayramı günü kimi qeyd olunur. Bu tarix sadəcə peşə bayramı deyil, eyni zamanda dövlətə xidmət anlayışının, məsuliyyətin və idarəçilik ənənələrinin ön plana çıxdığı əlamətdar gündür. Güclü dövlət anlayışı yalnız iqtisadi göstəricilər və ya hərbi güclə ölçülmür. Dövlətin gücü ilk növbədə onun idarəçilik sistemində, çevik qərar vermə mexanizmlərində, qanunun

idarəçilik sisteminin görünməyən, lakin ən vacib dayaqlarından biri hesab olunur. Müasir Azərbaycan dövlətçiliyinin möhkəm təməlləri ümumillidir.

Azərbaycan dünyada sabitlik, müstəqil siyasət yürüdən və milli maraqlarını qətiyyətlə qoruyan dövlət kimi tanınır. Bu uğurlu modelin arxasında isə peşəkar dövlət idarəçiliyi, öz işinə məsuliyyətə yanaşan dövlət qulluqçuları və xalqa xidmət prinsipi dayanır. 23 iyun dövlət qulluqçularının peşə bayramı münasibəti ilə bu məsuliyyətli sahədə çalışan hər kəs təbrik edir. Dövlətimizin inkişafı, idarəçilik sisteminin daha da güclənməsi və ölkəmizin uğurlu yoluna töhfələri naminə fəaliyyətlərində uğurlar arzulayırıq. Güclü dövlətin təməlində güclü idarəçilik dayanır.

0: Gönüllerden gönüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Ayaq bastığın yerlər vətən, vətən.

Qarabağda bugün aparılan quruculuq işlərinə sadəcə tikinti prosesi kimi baxmaq doğru deyil. Burada söhbət dağıdılmış şəhərlərin yenidən bərpasından deyil, tamamilə yeni yaşayış modelinin qurulmasına gedir. Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində həyata keçirilən böyük qayıdış proqramı göstərir ki, Qarabağ köhnənin təkrarı kimi deyil, gələcəyin tələblərinə uyğun şəkildə yenidən planlaşdırılır. Bu isə təsadüf deyil. Hər bir layihənin arxasında strateji baxış, uzun müddətli planlanma və dövlət iradəsi dayanır.

0: böyük qayıdış proqramı uğurla icra edilir. Bir neçə şəhərdə artıq inşaat işləri geniş vüsət almışdır. İlk növbədə Şuşa, eyni zamanda Ağdam, Füzuli, Zəngilan, Laçın şəhərlərində geniş quruculuq cərəyan edir. Xəstəxanalar, məktəblər, yaşayış binaları inşa edilir. Bununla bərabər ondan çox kəndin baş planı təsdiqləndi və bir neçə kəndin təməlini mən şəxsən qoymuşam. Dövlükdə deməliyəm ki, bütün azad edilmiş şəhərlərimizin və qəsəbələrimizin baş planları hazırlandı, təsdiqləndi və bütün işlər baş planlar əsasında gedəcək. Eyni zamanda böyük qayıdış proqramında bizim bütün planlarımız öz əksini tapıb və əminəm ki, yüz minlərlə keçmiş köçkün yaxın gələcəkdə öz doğma torpağına qayıdacaq.
1: Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə azad olunmuş ərazilərdə həyata keçirilən yenidən qurma işləri vahid konsepsiya əsasında aparılır. Dövlət başçısının mütəmadi olaraq Qarabağa və Şərqi Zəngəzura səfər etməsi, təqdim olunan layihələrlə yenidən tanış olması, yeni obyektlərin təməl qoyma və açılış mərasimlərində iştirakı bir daha göstərir ki, böyük qayıdış dövlət siyasətinin əsas prioritet istiqamətlərindən biridir. Ən diqqət çəkən məqamlardan biri isə şəhər və kəndlərin baş plan əsasını qurulmasıdır. Çünki Qarabağda heç nə təsadüfi inşa edilmir. Burada hər küçənin istiqaməti, yaşayış massivlərinin yerləşməsi, sosial obyektlərin quruluşu və iqtisadi zonaların mövqeyi əvvəlcədən hazırlanmış plan üzrə həyata keçirilir.

Böyük qayıdışın məqsədi yalnız insanları vətənə qaytarmaq, torpağına, yurduna, yuvasına sahibləndirmək deyil, onları rahat, təhlükəsiz və müasir həyat şəraiti ilə təmin etməkdir. İşğaldan azad olunmuş rayonlar üzrə təsdiqlənən baş planlar bunu açıq şəkildə göstərir. Ağdam şəhərinin yeni konsepsiyası Ağ şəhər prinsipi əsasında hazırlanıb. Burada yaşayış sahələri ilə yanaşı sənaye zonaları, yaşıl parklar, ictimai məkanlar və müasir nəqliyyat sistemi nəzərdə tutulur. Füzuli şəhəri üçün təqdim edilən baş plan isə inzibati və sosial infrastrukturun paralel inkişafına hesablanıb. Laçın və Kəlbəcərdə şəhər salma modeli isə bölgənin təbii landşaftına uyğunlaşdırılıb. Məqsəd təbiət qorumaqla yaşayış mühitini formalaşdırmaqdır. Şuşada isə xüsusi yanaşma tətbiq olunur. Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı olan şəhərdə tarixi memarlıq üslubu qorunub. Eyni zamanda müasir tələblərə uyğun şəkildə yenilənmə prosesi aparılıb. Prezident İlham Əliyev dəfələrlə bildirib ki, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur dünyanın ən gözəl bölgələrindən birinə çevriləcək. Bu məqsədlə ağıllı şəhər, ağıllı kənd modelləri tətbiq olunur. Yaşıl enerji zonaları yaradılıb. Alternativ yaşıl enerji mənbələrindən istifadə genişləndirilir. Yəni, burada yalnız bugünün deyil, gələcəyin Qarabağ qurulur. Böyük qayıdışın əsas önəmi isə məhz bundadır. Azərbaycan sadəcə dağıntını bərpa etmir. Azərbaycan gələcəyi planlaşdırır. Bir vaxtlar viran qoyulmuş torpaqlar bugün layihələr üzərində yenidən nəfəs alır. Maketlərdə görünən şəhərlər artıq reallığa çevrilir.

0: Beynəlxalq Radio. Milyonların həm söhbəti.
1: Beynəlxalq Radio 85.
2: Bildiğiniz gibi bu yıl Azerbaycan televizyasının 70 yıllık yubileyi qeyd edilecek. Azerbaycan televizyası 70 yıl ərzində ölkəmizin mədəniyyətini, tarixini, nailiyyətlərini dünyaya çatdırmaqda böyük, önəmli rol oynamışdı. 2026-cı ildə Azerbaycan radiosu şanlı tarixinin 100 illik yubileyini qeyd edir. Bu əlamətlər tarix Azerbaycan ictimai, siyasi, mədəni və milli yaddaşının bir əsrlik sərnaməsidir. Qeyd etmək istərdim ki, 2026-cı ildə Azərbaycanın səsi beynəlxalq radio proqramının 85 yaşı tamam olur. Artıq 85 ildir ki, Azərbaycanın səsi bütün dünyaya bu proqram vasitəsilə yayılır. Eyni zamanda Azərbaycanın səsi beynəlxalq radio Azərbaycanın səsini hər kəsə çatdırırlar. Bugün bir böyük qürur hissi ilə Azərbaycan televiziyasını və Azərbaycan radiosunun bütün əməkdaşlarını, veteran jurnalistlərini, yaradıcı kollektivini bu möhtəşəm yubiley münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Eyni zamanda müasir Azərbaycan dövlətinin uğurlarının arxasında Prezident Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin uzaq görən prinsipial xarici siyasəti dayanır. Bu siyasət Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun artırılmasına, milli maraqlarımızın qlobal miqyasda müdafiəsinə xidmət edir. Dövlət başçımızın apardığı balanslaşdırılmış və qətiyyətli siyasəti nəticəsində Azərbaycan bugün regionda söz sahibi olan güclü dövlətdir.
3: Hollandiya Azərbaycan evinin rəhbəri İlxan Mirhəşimliyev.

0: Nağme okuyan sihirli ilmeler.
1: Zeybek halçası. Azərbaycanın mədəniyyət daşında xalçaçılıq, xalqın ruhunu, düşüncə tərzini və həyat fəlsəfəsini ilmə-ilmə yaşadan müqəddəs bir dildir. Bu dil əsrlərdir ki, nəsildən nəslə ötürülür, hər ilməsində tarixin izləri gizlənilir.

bir harmoniya üzərində formalaşır. Mərkəzdə üçbucaqvari düzülüşdə yerləşən medalyonlar sanki zamanın özünü simvolizə edən bir axın yaradır. Bu medalyonların quruluşu və onları birləşdirən punktir xətlər, yəni birləşdirici xətlər xalçanın köklərinin orta əsrlərə qədər uzandığını xatırladır. Maraqlıdır ki, bu tip ornamental medalyonlara təkcə Qafqazın deyil, hətta Pribaltika xalqlarının dekorativ sənətində də rast gəlinir. Bu da xalça naxışlarının coğrafiyanı aşan mədəni bir körpə olduğunu göstərir. Medalyonların ətrafında isə 8 bucaqlı, qarmaqlı və alma adlanan doldurucu elementlər sanki xalçaya yeni bir nəfəs verir. Bu elementlər bəzən nizamlı, bəzən isə sərbəst şəkildə səpələnərək əsərə təbiilik bəxş edir. Zeybə xalçalarında rəng seçimi də xüsusi bir duyumla işlənir. Orta sahədə daha çox tünd qırmızı, tünd göy və açıq qəhvəyi tonlar üstünlüyü təşkil edir. Bu rənglər xalqın estetik zövqünü, yaşam enerjisini, torpaqla bağlılığını və daxili gücünü ifadə edən rənglər fəlsəfəsidir. Beləliklə, zeybə xalçası xalqın düşüncəsini ilmələrə çevirən canlı bir mədəniyyət abidəsidir.

23 iyun Azərbaycanda dövlət qulluqçularının peşə bayramı günü kimi qeyd olunur. Bu tarix sadəcə peşə bayramı deyil, eyni zamanda dövlətə xidmət anlayışının...

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Yüz il və 85 il şübhəsiz ki, çox böyük bir zaman kəsiyidir. Dünyada baş verən dəyişikliklərə baxmayaraq, informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının inkişafına baxmayaraq, radio bu gün də populyarlığını qoruyub saxlayır, insanların yol yoldaşıdır və mən şübhə etmirəm ki, milyonlarla insan səfərə çıxanda, yola çıxanda və yaxud milli musiqimizi, milli mədəniyyətimizin incilərini dinləmək istəyəndə məhz Azərbaycan radiosuna, Azərbaycan beynəlxalq radiosuna üz tuturlar və təbii ki, Azərbaycan haqqında həqiqətlərin də dünyaya yayılmasında hər iki radionun müstəsna xidmətləri var. Baxımdan həm Azərbaycan radiosunun, həm də beynəlxalq radionun, eləcə də hər iki radionun milyonlarla izləyicisini böyük təqvim günü münasibəti ilə, bu tarixi hadisə münasibəti ilə təbrik edirəm. Hər iki radionun əməkdaşlarına yaradıcılıq uğurları və möhkəm can sağlığı arzulayıram.
2: Millət vəkili Elçin Mirzəbəyli.
3: Ayaq bastığın yerlər vətən, vətən dedi.

0: tarihimizden.
1: Polkovnik leytenant Xeyrulla İbrahimovun döyüş yolu. ...1971 yılında Başşehir'inde anadan olan Xeyrulla Maysoğlu İbrahimov... ...1988 yılında Cəmşid Naxçıvansk adına İbtidai Hərbi Məktəbi... ...1992 yılında Xmelinski adına Ailə Artilleri Komandanlıq Məktəbini... ...2000 yılında isə Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Hərbi Akademiyasını bitirib. Leytenant İbrahimov Ensay Hərbi Sənət Tərkibində Haubitsiyalı Artilleri Divizyonunun qərargah rəisi... ...Zenit Artilleri Divizyonunun komandiri... Haubitsiyalı Artilleriya Divizyonunun komandiri, Hərbi Hissənin Artilleri rəisi, Briqada komandirinin müavini, Briqada komandirinin maddi texniki təminat üzrə müavini, maddi texniki təminat bölməsinin rəisi, Briqada komandiri, əməliyyat bölməsinin zabiti bölmə rəisinin baş köməkçisi vəzifələrində xidmət edir. ...2011 ildə ehtiyata buraxılan komandir bu illər ərzində polkovnik leytenant rütbəsinə yüksəlib. Vətən müharibəsinin başlanması ilə əlaqədar olaraq yenidən hərbi xidmətə çağırılan İbrahimov hərbi hissənin artilleriya rəisi, artilleriya şöbəsinin rəisi vəzifəsində döyüşlərə qatılıb. 30 ilə yaxın bir müddətdə Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal altında qalan yaşayış məntəqələrinin azad olunmasında üzərinə düşən vəzifələrin ötəsindən layiqincə gəlib.

Komandir İbrahimov 2020-ci il oktyabrın 26-sında Xocavəndin Zoğal Bulaq kəndi istiqamətində döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən qəhrəmancasına şəhid olub. Polkovnik leytenant Xeyrullah Maisoğlu İbrahimov sağlığında hərbi xidmətlərə görə qüsursuz xidmətə görə 3-cü dərəcəli, hərbi xidmətdə fərqlənməyə görə 3-cü dərəcəli, qüsursuz xidməti görə 2-ci dərəcəli, silahlı qüvvələrin 90 illiyi, medalları, ölümündən sonra isə Azərbaycan bayrağı ordeni, vətən uğrunda və Xocavəndin azad olunması görə medalları ilə təltif olunub.

Türk dünyasının büyük şairi Nizami Gencevi, Kərpiz kəsən qocanın hekayəsində insanın işləməsini, əməklə məşğul olmasını tərənnüm edir və bunu gənclərə tövsiyə edir. Söz sərrafı Nizami, ahıl yaşında olan bir kişinin zəhmətlə pul qazanmasını gənclərə nümunə göstərir. Hekayədə həmçinin həmin qocanın gənc oğlanla ibrətamiz söhbəti zəhmətin nə olduğunu aydın şəkildə ifadə edir.

Atalarımızın daşdan pul çıxartmaq deyimi də görünür elə burdan qaynaqlanıb. İnsan bəzən çətin, imkanları məhdud işlərdən belə fayda çıxartmalı, zəhmət və səbirlə qarşısına qoyulan maneələr dəf etməlidir. Daşdan pul çıxartmaq təkcə maddi mənada zəhmət demək deyil, həm də əzimkar olmaq, imkanları maksimum istifadə edib öz yolunu açmaq deməkdir.

xalq təcrübəsi göstərir ki, söz binnət olandan deyilən hər bir deyim, hər bir nəsihət insan övladının yaşaması, həyatda möhkəm dayanması üçün verilmişdi. Nağıllarda, dastanlarda qəhrəmanlar tez-tez daşdan pul çıxartmaq məqamına rast gəlir. Çətin işlər qarşısında təslim olmur, səbr edir və zəhmət sayəsində məqsədinə çatırlar. Folklorda bu deyim həm də gənclərə öyüd nəsihət və həyat dərsi verir. Tənbəllik etmə, işləməkdən çəkinmə, əlində olanı yaxşı istifadə et. Hərdən bu cür də deyilir. Daş da olsa əllə işləsən, ondan fayda çıxararsan. Bu həm əməyin müqəddəsliyini, zəhmətin qiymətini göstərən hikmətli sözlərdən biridir. Daşdan pul çıxartmaq deyimi xalqın müşahidəsini, zəhmətə hörmətini və insanın həyat qarşısında möhkəm dayanmasını bir ifadədə əks etdirir. Bu həm də nəsildən nəsilə ötürülən həyat dərsi, gənclərə verilən ibrətamiz öyüddür. İnsanı çalışmağa, səbr etməyə və hər çətinliyə dözməyə ruhlandırır.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Mən sizi təbrik edirəm. Bol-bol uğurlar arzuluyuram. Bizim radiomuz kifayət qədər böyük bir məktəbdir. Orada olan danışıqlar, nitq mədəniyyətinə əməl olunması bütün gənclər üçün nümunədir. Orada olan verilişlər səviyyəsinə görə kifayət qədər uğurlu verilişlərdir. Mən can sağlığı arzuluyuram. Uğurlar arzuluyuram Azərbaycan radiosuna. Beynəlxalq radioya yaxın səsiniz ucadan gəlsin.
2: Aktyor və bədii qiraətçi, əməkdar artist Azad Şükürov.

Qapşədə bükü. Azərbaycan Sadı Beynəlxalqa Radioda Turşa Zıvın Ada Duamını Binu Kardamon. شما دوامونی هفته ده یعن چومینه روژی. ساعت 11:30 و 12:30 نیمه گوشتو.

Salon Gülbin Əzəmisə Kasun İyuni Vistidədə, Bükədə, Gülüstan Sarayda Azərbaycan Respublika Prezident İlham Əliyevi Numuti Türkmenistan Prezident Sərdar Berdi Məhəmmədovu Şərəf Dövlətə Ziyofət Duaba Ziyofətə də Azərbaycan İyən Türkmenistanı Müzikün ki ibarət konsertə proqram Dua Kardaşını Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Füzuli şəhəri məscid hədiyə kardı qura Türkmənistənin xalq məsləhəti sədr Qurbanqulu Berdi Məhəmmədovu iyən Türkmənistəni minnətdara teşrosini. Azərbaycan da səfər edəbə Türkmənistəni Prezident Sərdar Berdi Məhəmmədovu hüvüç indimunun qəbçə İlham Əliyevi demək qərarı davarda sur. Qurbanqulu Merdi Məhəmmədovu Azərbaycanı səfəri çərçivədə qəbul bi. Çeyb Nura Türk Dövləti Təşkilatın qəbulə də davarda zirvə vindəmini çərçivədə noyan bayud bardaşı. Türkmenistan Prezident Sərdar Berdi Məhəmmədov düsəti Nat Barda tankeri Əliyə Bequrə Azərbaycanı Prezident İlham Əliyevi təşəkkür üçlüsünəyə. Sərdar Berdi Məhəmmədov ümumi ölkün arada bu atı münasibətin rəms təkin qəbul kardı bu təşi. Amtankeri ölkün tərəqqi xidmət nüşündü, uğurna kovinda münəti həniyənqla bu ucubəti ufoda kardaşı. Azərbaycan Yola Nazir Əli Əsadov İyuniyev istidada İordaniya Haşimin Kralati Nümayəndə Palata Sədir Mazen Turki Saud Əl Qadiri Yoliyyəti Karda Nümayəndə İyyətəşi Vindimun Karda. Vindimun Ada İslam Kubi Nəmunəti Təşkilatı Üzv Dövlətun Parlamentə İcubəti Konferansı Vismincisi Sesiyə Bükədə Dəvini Həmiyyət Küqəbşəbə. Azərbaycanı da İordaniya arada münasibətun düzətdi. Deyəndi qurub iyən Çuka Kubi Nəmunəti Prinsipun əsasa da da ıqır piresi votabə. Azərbaycan Respublika Kanakur Nazir Ceyhun Bayramovi də Türkmənistənin Nazirin Kabineti Sədr Mavin Kanakur Nazir Rəşid Meridovi arada Vindimun davinə. Vindimunə də Azərbaycanı də Türkmənistəni arada düsəti, buati, dəyəndi qurbi pəmanda münasibətun ısatnə vəziyyət pərəsi perspektivun votəməz qardabı. Milli Məclis Sədr sahibə Qafarova İyuni Vistidada İslam Kovin Əmrəti Təşkilatı Üzv Dövlətun Parlamentə İcubəti Konferansı Vizminci Sesiyədə iştirak qardı məqsədi Azərbaycanında səfər edəbə. Qlobal Tarəran Tati Sülh Şura Sədr Əhməd Məhəmməd Əlcəyvan İcubə Ərəb Əmrəti Federal Milli Şura Sədri İminci Mavin Tariq Altayır, İordaniya Nümayəndə Palata Sədr Mazen Turki Saud Əl Qədimi, Yuliyyəti Karda Nümayəndə Heyəti İyən Mərakeş Kralatı Nümayəndə Palata Sədri Mavin Muhammed Qayəti Cucu Vindimun Noştəvniyə. Vindimunla da Parlament İcubəti Müslümuna Ölkən İyən Çavun Qanun da Orqanın arada münasibətin həniyən hüvücbi Qoycu B. Votabə. Təşkilatı Bükədə Dəvniyə Bəbi Vismincə Sesiyə Də Uğur Təşkil 5 Rusniyəşi Vindimuna da Dəyəndə Maraq Binukarda Cugula Məsələn Həxədə Hüvüc Mutubəsun Bardabə. İyoni Vistidada Kömrük Komitədə Türkmənistəni Kömrük Xidməti Sədir Maksad Xuday Kuliyevi arada Vindimun Dəvniyə Bəbi. Vindimuna da Dəqlə Ölkə Kömrük Xidmətun arada Əlağın ki Hüvüc Qəbşəbə. Düst agent tətiyədə Azərbaycanı əmək iyən əhali Sosial Müdafiə Nazir Anar Əliyevi, İYO Türkmənistan Həmko, Muhammed Seyid

0: Lapovi arada Vindemon da vardı. Azerbaycan'da Səfərovə Türkmenistan nümayəndə heyəti 20-ci iyul sübuna bükü düşən mərkəzdə və əhali nüşündə və xidmətin diye kardeşini və qonağın dost konsepsiya iyan sosial sahədə tətbiq və rəqamsal xidmətin haqqında hövüc məlumatın dağı. Əziz məsəqəsən şıma turşa zıvına da xabunun məsəq.
1: Vistichu saat, Dashma, Beynəlxalq Radio, 85.

Bükü Aşgabat münasibətinə də tüjə səhifə. Bir-birinə məsəkəsən. Azərbaycan-Türkmənistan əlaqan uğuna sorun adı tüjə formə eqini. Strateji tərəfdaşatı səviyyə barz bir. Tarixi, mədəni, mənəvi, Rişon iyəndi ibə dıqla bu ölkə müstəqiləti dövrədə Kuvin nəmunəti davamın şiklədə hüvüc kaşıyı. Türkmənistanın prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədov Azərbaycanı dövlət səfəri münasibətin peresədə vücubə mərhələ təkin qiymət bənamındı. Səfəri çərçivədə Dəbinə və Vindumunun adı siyasi, iqtisadi, enerji, nəqliyyat, humanitar iyəncüqla sahənə də Kuvin nəmunəti perspektivun nöpəqat qardabı, umayına kun istiqamətun Bura Rusiya Bey. Prezident İlham Əliyevində bunun vaxtı ölkən arada deyəndi etimadı pəmanda buatı münasibətin barca səviyyədə 5 Rusini dövləti yolu Füzuli şəhərdə Türkmənistan hədiyə qardan məscidi xalqın arada düsəti tuca nümunə təkin 5-ən botı. Qarabağı bərpada kumakəti qura Türkmənistanı əzdə buam Arkada Qurbanqulu Məlik Quliyeviç, Berdi Məhəmmədovi iki rəştə təşəkkürü Rusinin pidə. Əvda orada Suri Yulada və Çəmə Ölkə Səfər Kardiyada Füzuli şəhərədə məccidi Ejə təşəbbüş bən naşudu Ejə Binubi. Əm Türkmənistəni, çəyə ümmili lideri iyən həmə bu Türkmənistan xalqı Azərbaycanı səmimi bənə düşü münasibətin ikərən nüşündü da. Stati oxu, umun. Prezidenti Qapınqı Kali Puanbin. Əyən bu tam ki, əzəmə səqəsinin energetikə, sənayi, kömrük, sosial müdafiə, idman, qida təhlükəsi sahənə də Kali vücubə sənədən qəbul bir. Deməyən dəqli ölkə arada ısatına hüviş hüquqi bazı təkin qoyum qarda bir. Azərbaycanı iyən Türkmənistanı arada Kuvin nəmunatı əsas istiqamətini də qılani enerji iyən nəqliyyata sahənin. Xəzər regionu da vura Rusiya və layihən, xüsusən Miona dəhlizi peresi vura, hardıqla ölkə geostrateji həmiyyət vebidə. Prezident İlham Əliyev vutu təkin ömrüc dünyada etibarına iyən bir təhlükəsiz nəqliyyata marşrutun kamın. Azərbaycanı Türkmənistanı ivrədə fəaliyyət, hüviz coğrafiya qura strateji həmiyyət vardı da. Nəticə itibari deyəndə xuyur psiyosi ehtimad, miyona marağın piyo, ofaya və münasibətun, umayınada dıqla bu ölkə arada strateji tərəfdaşəti həniyən zümand baxa.

Azərbaycanın sənaye üzü Xəzərədə toca uğuruş ölkəşəm. Ölbinə məsəkəsin, Azərbaycanın sənaye sektorada toca ucubə hodisə bi. Bükü gəmi qayırma, yəni qəşdi tümükarda, zavodada ecəbə, nata məsulun bardı qurar nəzədə qətəbə, düsəti tanker və uqudva bi. Am hadisə ölkə qəşdi tümükarda sahədə ufaya bə müasir istehsal vücuri mühəndisəti potensialı toca nümunəyi. Xəzərə dəyə də Kubaka tanker regional bu bardın hübücbəyə də xidmət qardı ivrədə. Azərbaycanın nəqliyyat iyan logistika imkonun və qardı xidmətən baka. Lahiyə oxunasurun qeyrinata sektoru peresi, sənayi istisalı hübücbə, çəmə imkonun zümat qardı istiqamət edə vura Rusniyə və siyasəti nəticən də qılayın təkim bənə mubutu. Müasir texniki nəticən və düsəti tanker, Çəmə mütəxəssisun qona sənayi layihən də uğuru vurar üstünə ikərən nüşündür da. Umruş bükü qəşdi tümükarda zavudu ancaq ölkəni həmən Xəzəri regionu vücubə sənayi müəssisənə də qılan təkin kukardı da. Müəssisə də tuja qəşdiyon, yəni gəmiyon eji ivrədə cücü təyinatına gəmiyon təmir modern bir kunan davum qarda bidə. Tankeri Türkmenistanı uğuna da okudu. Azərbaycanı da Türkmenistanı arada iqtisadi nəqliyyat sahanı da koyu nəmunatı həniyən hübücbi binukardı da. Türkmenistanı qura hədiyə və düsəti tanker dıqla boğa ölkə arada sənayi iyən iqtisadi koyu nəmunatı uğuruna nümunan təkin hesab bedə. Bükü gəmi qayırma zavoda da çəmə mütəxəssisun iştirakı huzu və əmgəmi Azərbaycanı gəmi qayırma sahədə vədəs vardı nailiyyətin nüşündü. İvrədə Türkmenistanın nəqliyyat infrastrukturu zümand beyan xidmət baka. Əm lahiyyə İvrədə dıqla ölkə iqtisadi əlağan toca məzmunu həniyyət çox bi, o mayinədə sənayi lahiyyən qura əlverişinə zəmin ufaya qardı, təsdiq qardı da. Dım İvrədə regionada bu dövrəyə vebi, toca logistika marşrutun ufaya bir qalı dövrəyə

Belə də layihən Azərbaycanı tranzit, yəni sənaye mərkəzi təkin mövqe qoyum kardı da. Bükü Gəmi Qayırma Zavud MMC İdarə Heyəti sədr Ruslan Talıbovun fikri qura, düsəti layihə ölkədə ufaya və barza texnologiya, sənaye mühiti real nəticana da qılaniyə. Layihə çəmə istisalı quna mühəndisəti, aspardın vura rusini qabiliyyəti, ikərən nüşündü da.

Da bir bədi jurnali təhsis qardı da. Yazı nəfsa nəvə çümünci nəvə piminci surunu da Azərbaycan yazı üçün icbəti Lankon şöbə sədir Vujinə bədə. Şəkir Aslan ədəbi fəaliyyəti Sosialist Subtropika Lankon rayon qəzəti Vistisi İyul yazı nəfsa pəncü səminci sur tarixinə hesubada bişə Kariyavuzə Huvan numada şiiri binukarda Çap karda bə şiirə kitubun adə vətəni məhəbbət Təbiəti, rəçiniyyəti, müasir insunun zəngi mənəvi dünyo, arzun, nüşunda bədə. Çey şiirun Kali Kanazıvununan tərcümə bə. Polisistik məqalon, Lankani rü tarixi, xüsusiyyəti həsr bə, samavara ot salmışan bədi polisistik kütübü müəllif bədə. İyazı nafsa həştu dümüncü surada, sən kimsən ata. İyazı nafsa həştu hafmincü surada, Bir tərəfli hərəkət piyesun Lankon Dövlət Dram Teatrada bə təmşu nabidə. Bəçəy şiirun Yola Çeşəçiyə Bəstəkarun Tofiq Quliyev, Tofiq Əhmədov, Ramiz Mustafayev, Rauf Haciyev, Nəriman Məmmədov, Vasif Adgezalov, Ramiz Mirişli, Uqtay Kazımov, Emin Sabitoğlu, İncugla Bəstəkun tərəfu musiqiyon nabidə. Bahar yağışı ürəyimi açıram, sənə nəğmə deyirəm, Məhəbbət fəsli, Jivu Moriye, sevgi günü, səni sevdiyim gündən, bugündən iz qalacaq, qoy mənim qapıma, sveti iz Lankarana, dünyanın sevincləri, samavara od salmışam, evə məktub, payıma düşən ömür, iyən cucu, juğu, əsərun, kitubun müəllif bə. Yazı nafsa şiste həşminci surada Azərbaycanı jurnalistin icbəti, yəni qızıl qələm mükafatı laureati, yazı nafsa həşdu iminci surada Azərbaycan Ali Soveti rəisət heyəti fəxri fərmanı, yəni şərəf nişanı ordeni loyuq vindəbə. Yazı nafsa nəvi peminci sur iyoni dunzada yola şair ırsa dənyoş dəqişkarda. Əzə məsəkəsən umruş, harqıla, televiziya iyan radio kanalına da, bəçəy suxanın növüşdə bə, mahnun, musiqon, rəy-rəy bəsədəmun, avun, çəşəçəyə, xanəndan, müğənnün, saduna da ikirən üçdə ümü pədükardan. Əyən bu vətəm ki, umsur, çəşəçəyə, şair dramaturgi, həştu pençsin, tamam bədə. Xıdu ikirən bəy, rəhmət bəkə, çəyi qələmsə, əsarun, Duruza surun, ahandakasun, iyan güştakasun dılına da bəjiyə. Əzəməsəkasun umruc əmə, Şəkər Aslanımın, çəmə, zəmini perüsniyə yola ziyalımın bəyudva.

Daxıva Baku. Bu ədəci dəmjmer yanzda sixuləkə. Hər dəmə vaxaş bə, qühtərvanin hiskiri. Redaksiya zmanı kürdü, ya radyo dəngi Azərbaycani, təs bir rumala bərnamə xaya əfsət edikə. Bir dinin ki, hundukarın bərnamə mə, roja həftəyə düyəmin uçarəmin, bu ədə Baku, jidəmjmer yanzda sixuləkətdani, danzda 00 qühbidin. Bərnamə mə, bir peka Azərsat, bir divandına yanzda həzər sət həftə 5 megahertz, buna bir radio az nıqıt inter, udrupela radio intia sayta internetə zindi www.nıqıtastv.asti rumal kirini. Hundukarın, buna bir nişana elektron, radio int at astv.as mərrə binilsin.

Nabu Beyin Sərniv Sarin Uçay. Prezidenti Türkmenistan Sərdar Berdi Məhəmmədov bu Sərdana dövləti biz tüttü həzirani haddiyə velatimə. Dınava Prezidenti Respublika Azərbaycan İlham Əliyev u Prezidenti Türkmenistan Sərdar Berdi Məhəmmədov biz tüttü həzirani həvdittinin pərfirə uyak uyak haddiyə qərbaskırını. Bistüddə Həzirani bu təvgəliyə Prezidenti Respublika Azərbaycan İlham Əliyev u Prezidenti Türkmenistan Sərdar Berdi Məhəmmədov The Formata Online Mərasima Diyar Kırna Tankera Dostluq Haddiyə Dərbaskırını. Lena ha daha bu fretti. Bistüddə Həzirani Prezidenti Türkmenistan Sərdar Berdi Məhəmmədov bu Sərdana dövləti Haddiyə Respublika Azərbaycanı. Azərtaç Rad Yenəkü, Layra Porta Navnı Təvvi Ya Heydər Əliyevkü, Alin Hərdü Dövlət Dımılmili, bu Rumeta Mevani Bılın Koma Növbədariyə Rumetlar Hattı bu reskirini. Prezidenti Türkmenistan Dəvskirti Yəkəmin İyi Sərək Vəzir Yağub Eyyubov, Dəvskirti Vəziri Karindər Samir Şərifov, Ukəsin Fərmiyə Dın Bu təvgəliyə Prezidenti Respublika Azərbaycan İlham Əliyev u Prezidenti Türkmenistan Sərdar Berdi Məhəmmədov Bistüddə Həzirani Mərasima Diyarkırına Dıformata Online ya Tankera Nəfkeş Dostluq Haddiyə Dərbaskırını. Tankera Nəfkeş Dostluq ya Kujı Aliyə Azərbaycani Haddiyə Diyarkırını. Türkmenistan Lızavoda Kəşti Çikrini Bakuyi Haddiyə Avakırını. Drejaya Tomeri Yatankeri Sətçılyak Metr Bərayı Şanzlı Təv Nəhdəhani

متر رونشتنا اویجی چار تاو پنج چار سدانی متره. ددویت تانکر 7875 تونه. اوکرنا تانکری لازربایجان پشکتنا پشه سازیا میا کشتی چکرین دوده کفشه ویرا توایی پاراکجی دپشتا چوینا تکلیین دوستیه یا آزربایجانی ترکمنستانی. İstitutda Həzirani Dinava Prezidentə Respublika Azərbaycan İlham Əliyev u Prezidentə Türkmənistani Sərdar Berdi Məhəmmədov həvdiddinə bərfirə hatiyə dərbaskırını. İstitutda Həzirani həvdiddinə yakuyak ya Prezidentə Respublika Azərbaycan İlham Əliyev bu Prezidentə Türkmənistani Sərdar Berdi Məhəmmədov hatiyə pekanini. Pistütte Hazirani Lıbakuya Civina Penci Şeşemin ya Lijna ya Gedenkar Dı Çarçeva Sesiya Bistemin ya Konferansa Tıfaga Parlament ya Devletin Endamin Sazmana Hefkariya İslamiye Hattiye Derbaskırını. Ve biz Nucan, Evgihan ve Şehla Gamir.

0: Beynəlxalq Radio 85. Ana televiziyamız adlanan AS TV, Respublika Radiosu 105 FM və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu dilimizin qoruyucularındandır. Teleradio dili ədəbi dillə canlı danışıq dil arasında müstəsna bir mövqədə yerləşir. Canlılığına görə xalq dilinə, intellektuallığına görə isə ədəbi dilə yaxın olan teleradio dili bu iki amili birləşdirir. Hazırda 12 dildə Azərbaycan, Türk, Fars, Ərəb, İngiliz, Fransız, Rus, Erməni, Gürcü, Talış, Rəzgi, Kürt dillərində gündəlik yayımlanan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosuna ömrümün 30 ilini verdim. Yoludur ki, haqqa varı verilişində yolu haqqa varan ulularımızla danışdıq. Örnək verilişində ömrü örnək olanları dünyaya tanıtmaq istədik. Yurd arası çəpər olmaz bədii publisistik proqramında boya-boy Azərbaycan yurtlarından, onların tarixindən, etnografiyasından, folklorundan, ictimai ədəbi fikir keçmişindən, modern incəsənətindən, ədəbiyyatından söz açdıq. Günəyə söz verilişi söz sahibi olanlarımızın tribunasına çevrildi. Aktual müsahibədə millət vəkilləri, politologlar, siyasətçilərlə aktual mövzuları araşdırdı. Gündəmi müzakirə etdik. Konstitusiya ilində müstəqil, suveren ərazi bütövlüyünü bərpa edən dövlətimizin ana kitabını fəsil-fəsil təfsir etdik. 100 yaşlı ana radiomuz, 85 yaşlı beynəlxalq radiomuz və 70 yaşlı doğma televiziyamız ad günü mübarək. Milyonların efiri. Bu münasibətlə teleradio əməkdaşlarını, veteranları, gənc həmkarlarımızı, tamaşaçıları və dinləyiciləri təbrik edirəm. Beynəlxalq radio, obrazlı desək, müstəqil Azərbaycanın haqq səsini dünyaya unvanlayır. Səsimiz dünyada daha gür eşidilsin. Hazırda Azərbaycan qalib ölkə kimi dünyada söz və səs sahibidir. Səsimiz, sözümüz var olsun. Bu sehirli qutudan çox eşidilək.
1: Yazıcı, filoloji üzrə fəlsəfə doktoru, media üzrə ekspert, Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinin müəllimi Natəvan Dəmirçioğlu.
2: Naci Bibin, Fərhangoqa Kürdi Azərbaycani, Punijin, Durğu işarələri, Tomət, Günah, Arəstə, İstiqamət, Yönəltmək, Behempa, Əvəz olunmaz, Böyük, Şiyan, Nüfuz, Təsir, Cihanbini, Dünya görüşü, Xəqqün candın, Uyğunlaşmaq, xasma, təmiz, vəkolər, araşdırıcı, lekolivan, tədqiqatçı, dambərhəv, müqayisə, həfsəngi, tarazlıq, balans, hurdəm, an, rahenər, məşqçi, kortdəkort, kobud, bərçid, Ara kəsmə, qələmik, ağcaqayın, bedər, xırman, qəvin, bərk, bafıq, bəhanə, həsta, arzu, dreş, biz, zil, cücərmək, bızot, çılğın, Kort, çala, çapəməni, mətbuat, məbəst.

Mərəm, məqsəd. Şaşvay, möcüzə. Rejə, miqdar. Sərbori, tərcümə-i hal. Pətə, təmir. Vərzandın, təlim. Cərbandın, təcrübə. Radəskirin, təqdim etmək. Pərvarda, tərbiyə, öyrətmə. Mezin, tərəzi. Bərjerbun, tənəzzül. Karməndi, təqaid. Sazman, təşkilat. Vəkilandın, təkrar. Baldari, beşniyar, beşdadayın, təklif. Xeza dəsturdayı, təmas xətti. Dabingirin, pexofkirin, təmin etmək. Spartın, tapşırıq. Dəv, tələb. Şelandın, tərk silah. Təqqil, heylan, təkan. Məddərsidar, xofkirtdin, təhlükəli. Rezim, qayda. Tavambar, günahkar. Pışat, təsadüf. Jihəv zayini, törəmə. Diri, tikan. Pəşk, təxribat. Xürüsti, təbii. Cəfsandın, təzik. Bərzəvat, tərəvəz. Bərvedər, təmsil. Rıçaf, titrəmə. Rəxnə, tənqid. Xubar, toz. Bərqandın, təsis etmək. Lıtmandın, tərpətmək. Malavayı, təşəkkür. Mıxabın, təəssüf. Rabəzandın, təcavüz. Dəb, taxta. Zəxmandın, təkid. Paşapil, tərsinə. Dəstrəşk, tətik. Binasə, tanış, qismət. Səpandın, tədbiq etmək. Bəzim, ziyafət. Kəfil, zamin. Lutqa, zirvə. Sıst, lavaz, zəif. Çəspand, zirək. Həvrutdi, ziddiyət.

dilimizi qorumalıyıq. Və Azərbaycan dilinin qoruyucusu Azərbaycan dövlətidir. 50 milyon azərbaycanlı yaşayır dünyada. Amma əzəli, əbədi, ədəbi dili qoruyan bizik. Və çox istəyirəm ki, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar da Azərbaycan dilini mükəmməl bilsinlər. Məişət səviyyəsində yox, mükəmməl bilsinlər. Buna böyük ehtiyac var.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz həmkarlar, hörmətli radio ictimaiyyəti. Azərbaycan radiosunun yaranmasının 100 ili, Beynəlxalq radionun fəaliyyətə başlamasının 85 illiyi münasibətilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bu yubileylər təkcə media tarixinin deyil, ümumən milli mədəni yaddaşımızın, mənəvi irsimizin və ictimai həyatımızın mühüm mərhələlərinin bayramıdır. Bir əsrlik tarixi boyunca Azərbaycan radiosu xalqımızın həyatında ən mühüm informasiya tribunasına çevrilmiş nəsillərin yetişdiyi bir məktəb olmuşdur. Zaman dəyişib, texnologiyalar yenilənib, dünya tamamilə başqa ritmlə dövr etsə də, radionun insana yaxın olan səsi, onun gətirdiyi doğmalıq, səmimiyyət və etibar hissi heç vaxt dəyişməyib. Ən çətin, həm də ən qürurlu günlərimizdə radio insanların ümidinə çevrilib, xəbərin dəqiqliyinə, sözün çəkisinə, həqiqətin gücünə xidmət edib. Ona görə də bu yubiley hər birinizin zəhmətinin, peşəkarlığının, səsinizin, səsimizin və sözümüzün bayramıdır. Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyi isə Azərbaycanın dünyaya açıq diyaloqa hazır və qlobal informasiya mühitinin dəyərli bir hissəsi olduğunu göstərən parlaq bir nümunədir. Arzu edirəm ki, səsiniz həmişə ucalardan gəlsin. Sözünüz hər zaman cəmiyyət üçün açıq, işıq, yol və ümid olsun.
2: Yazıcı publisist, filologiya elmləri doktoru Almaz Ülvi.